Nekoč in danes najbrž še, a soda ni tako želela. Jaz jokam tukaj, ti pa jokaš nekje druge. Jaz jokam tukaj, ti pa jokaš nekje drugje.

0: Dá-me zimním kúža zelaj, se poslovi.
1: Najboljše domače in Radio Velenje.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Jasmina Škarja. Člani prostovoljnega gasilskega društva Šoštanj mesto 15. avgusta pripravljajo 41. tekmovanje starih ročnih in motornih brizgalj, ki velja za najstarejše tovrstno tekmovanje v Sloveniji. Predsednik Klemen Mešnar.
2: Poleg tega pa letos pripravljamo novosti, in sicer pripravljamo prvo tekmovanje v vaju z motorno brizgalno za članice in člane, ki bo istočasno potekalo na stadionu v Bili Široko. Tam 15. avgusta pripravljamo tudi potem prevzem novega gasilskega vozila z oznako GBV1, to je manjše gasilsko vozilo z vodo, na podvozju Eveco Daily, nadgradnjo pa nam dela podjetje Rosenbauer iz Gornje Radgone.
1: V okviru Wolfovega poletnega festivala bosta avgusta v atriju rojstne hiše Huga Wolfa na sporedu dva glasbena večera. 13. avgusta ob 19.30 bo nastopil slovenski duo Irma, ki ga sestavljata vokalista Maša But ter kitaristka in vokalistka Urška Supej. Zasedba v glasbi prepeta poezijo, preproste melodije in družbeno aktualne teme. Na drugem koncertu bo nastopil dvojec Natalija Tumpej in Stane Hebar.

0: prva ponovitev.
1: Zdravnik.
2: Moj zdravnik. Koža je naš največji organ in vsak dan je izpostavljena različnim vplivom okolja, zato si zasluži posebno pozornost in ustrezno nego. V nadaljevanju bomo govorili o tem, kako pomembna je skrb za kožo skozi vse leto, katere navade so pri negi ključne in katerim napakam se je dobro izogniti. Bodite in ostanite z nami.

0: Môj zdravník.
1: Lepo pozdravljeni, v današnji oddaji se bomo s kozmetičarko Anjo Petkovnik pogovarjali o pravilni negi kože in pomenu redne skrbi za njo skozi vse leto. Zakaj nega kože ni pomembna le v določenem letnem času, na kaj moramo biti še posebej pozorni ter kako lahko s pravilnimi navadami poskrbimo za zdrav in sijoč videz kože. Vse to izveste, če ostanete z nami. Uvodoma pa sogovornica pojasni, kaj je najpomembneje pri negi kože.
2: Zelo pomembno je, da jo očistimo vsak dan s čistilnim gelom ali mlekom in da jo namažemo res kvalitetno kremo, ki je namenjena za naš tip kože.
3: A je razlika, recimo, kako poudarjamo pomen nege pa kože v letnih časih, recimo pomlad, poletje, jesen, zima?
2: Absolutno, tudi mi določene storitve v poletnih časih ne izvajamo, zaradi tega je tudi treba prilagoditi samo kozmetiko in pa tudi razne tretmaje glede na letni čas.
3: Kako ocenite, kakšno kožo ima človek?
2: Nekaj je na otip, nekaj so potem tudi razne meritve, ki se izvajajo na koži in pa seveda barva kože, koliko se koža tudi odziva pod našimi rokami, pa seveda je tudi nekaj sama izkušnja, vrstoletne izkušnje, no, na terenu bi pa rekli.
3: Ja, kako recimo pogosto je treba tudi negovati svojo kožo? Zdaj obiski recimo v lepotnih studijih ali pa nega kože doma?
2: Nega kože doma absolutno vsak dan, zdaj če imamo kake pilinge, kake maske, mogoče lahko to naredite enkrat na teden, drugače pa sami obiski kozmetičarki pa se priporočajo nekje na mesec dni.
3: Kaj lahko rečete, kakšno kožo imajo danes mladostniki, če vemo izpostavljenost soncu, preobremenjenost, včasih tudi manj samozavestno?
2: Ja, absolutno se najstniki zelo, zelo srečujejo z aknasto kožo, z mozolji tudi in absolutno zelo negativno to vpliva na samo podzavest in pa na samozavest najstnikov.
3: Se takoj opazi pri posamezniku, če je kadilec, če je obremenjen, če ima preveč stresa?
2: Ja, absolutno, koža je bolj siva, taka, brez življenja, zato absolutno pozitiva, lepe, dobre, pozitivne misli in pa zdrav slog življenja.
3: Kaj lahko, Anja Petkovnik, naredimo mi sami, da imamo lepšo, bolj sijočo kožo? Kaj svetujete?
2: Dovolj pit, pravilna prehrana, gibanje, nanašanje kreme z zaščitnim faktorjem, SPF, vsakodnevno, pa čiščenje kože.
3: A lahko si sami naredimo kakšen peeling doma, recimo kakšen domač recept?
2: Tudi lahko, met je en tak super, tudi mogoče kaka kisla smetana za tiste, ki imate res suho kožo. Za akne pa je žal to bolezensko stanje in je res treba strokovno poiskati pomoč.
3: Kaj vam pomeni lepota?
2: Lepota izhaja iz notranjosti, zato najprej moramo biti v sebi lepi, se v sebi dobro počutiti in potem to zasije navzven.
1: Ne pozabimo, da je skrb za kožo naložba v naše dobro počutje in zdravje, zato ji namenimo dovolj pozornosti vsak dan. Prav to je izpostavila tudi naša današnja sogovornica in gostja, kozmetičarka Anja Petkovnik. Hvala, ker ste bili z nami. Ostanite zdravi in slišimo se znova prihodnji torek. Praviva Andreja Petrovič in Jasmina Škarja.
0: Zdravnik. Moj zdravnik. Prva ponovitev.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Podgoršek, izpad pridelka prižitih do 50%, gozdovom grozi katastrofa. Zaradi naravnih nesreč v prvem polletju za 100 milijard dolarjev škode. Vreme popoldne bo delno jasno in vroče, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Dobro jutro, z vami sem Lucija Cestnik. Razmere v kmetijstvu so izjemno zaostrene, je poudaril predsednik KGZS Jože Podgoršek. Prižitih pričakuje do 50% izpad pridelka, pri koruzi ponekod do 90%. Odkosov na nekaterih travnikih sploh ni, škoda je v trajnih nasadih. Težave so v ribogojnicah, v gozdovih bi zaradi podlubnikov lahko prišlo do katastrofe, je še nanizal. Skupna gospodarska škoda zaradi naravnih nesreč je v prvem letošnjem polletju znašala 100 milijard dolarjev, so ocenili v švicarski pozavarovalnici. Kljub hudim neurjem v ZDA in smrtonosnim potresom, ki so prizadeli Venezuelo, je bila škoda za 52 milijard manjša kot v enakem obdobju lani. Približuje se rok za oddajo prošnje za podaljšanje subvencioniranega bivanja študentov in hkrati rok za oddajo prošnje za sprejem za študente, ki želijo biti uvrščeni na prvo prednostno listo. Prošnji za sprejem in podaljšanje se do 18. avgusta oddata na spletnem portalu EVŠ, so sporočili z Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino. Isti rok velja tudi za tiste, ki se bodo opisali ali šele oddali prijavo za vpis na študij po roku za oddajo prošnje za subvencionirano bivanje študentov. Preverjanje s pomočjo videosodnika v evropskem nogometu bo postalo hitrejše in doslednejše. Evropska nogometna zveza UEFA želi načrte uresničiti že to sezono, zato je danes napovedala zagon platforme Clearline, v kateri so zbrani sodniški primeri, ki bodo pomagali pri razlagah pravil igre.
0: Vreme.
1: O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Blaž Šter.
2: Popoldne bo delno jasno in vroče. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v hribovitem svetu. Krajevne padavine se lahko nadaljujejo v večer. Za piho bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo še nekaj oblačnosti. Piho bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do dve leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
6: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Promet na Radiu Velenje.
7: Kar se pa cest tiče, ni pa posebnosti. Nič 80, 13, nič 2, če bi karkoli opazili, srečno in varno pot.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
8: Radio Velenje.
0: Na Kamot.
9: Z vami je
0: Igor Kukovec.
7: Dobro jutro in lepo sredo 12. avgusta želim. 6:04 minutke je ura, zbudili smo se v tako prijetno jutro, je kar malo osvežilo, včerajšnje padavine so naredile svoje, majčkan zalile, ampak ni še to. Tako da ja, danes tudi zanimiv dan, kar se neba tiče, danes sončev mrk, bo viden zvečer, sicer žal šele. Pa imamo roj Perzeidov, bo danes najmočnejši in tako naprej, kar se pa drugih stvari tiče pa tudi na Radiu Velenje. Govorili bomo o turizmu v Šaleški dolini, o teh cianobakterijah, ki naj bi bile v jezeru. Govorili bomo o vremenu cesta vsake pol urce, tako da jaz mislim, da bo čist prijetno v naši družbi ostati in upam, da to tudi storite. Zdaj gremo pa s pop dizajn dalje, nekoč bom zbral.

La SketchUp, The Ketchup Song, 6.12 ura, dobro jutro, draga družba. Gremo malo pogledat, kar se turizma tiče in Šaleške doline. V Velenju so v prvih šestih mesecih letošnjega leta zabeležili 7.390 turističnih prihodov, kar je 4.6% več kot v enakem obdobju lani. Turisti so ustvarili 15.841 prenočitev oziroma 6.5% več kot v prvem polletju leta 2025. Rast prenočitev v Velenju je bila za 0.5% točke, višja od slovenskega povprečja. Med obiskovalci še naprej prevladujejo tuji gostje, ki prebivajo skoraj 67% oziroma ki predstavlja, pardon, skoraj 67% vseh prihodov. Obiskovalci so v Velenju v povprečju bivali 2,1 noči. V prvem polletju so zabeležili 4.945 prihodov tujih in 2.445 prihodov domačih gostov. Zdaj, če pogledamo še, kateri so tuji trgi, katerih turistov bilo največ. Nemčija, Avstrija, Nizozemska, Srbija in Hrvaška, potem pa še Italija, Madžarska in Kitajska. Ekola, tako, lušno, lepi rezultati, ki so lahko še mnogo lepši, tako da se še mečkam potruditi, pa ceste zboljša, da se sploh pride do sem normalno, pa smo zmagali skoraj. Ja. Zdaj gremo pa z obvezno smerjo naprej. Zapri oči. Če boste nec tega držati, ker gledajte lepo.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Jasmina Škarja. Poletna kolonija za otroke v Poreču uspešno poteka. Pred njimi je 10 dni polnih dogodivščin, smeha, druženja in novih prijateljstev. Otroci bodo uživali v plavalnem tečaju, morskih radostih, ustvarjalnih delavnicah, različnih aktivnostih in številnih trenutkih zabave. Čaka jih 10 dni nepozabnih doživeti. Novih izkušenj pravi pedagoška vodja Natalija Dvoršek.
2: Imamo se dobro, otroci se najraje v vodi, se igrajo s kakšno žogo, potapljajo, skačejo s pomolom, potem radi imajo zelo zapestnice, imamo različne iz teh plastičnih vrvic, zapestnice potem iz gumic, potem iz volne, pa tudi družabne igre, se tudi podružijo starejši, mlajši, pa tudi kak vzgojitelj zraven in se poigramo različne te družabne igre. A zelo radi grejo tudi na sladoled, pa mogoče kak gumfristi privoščijo. Imamo veliko stvari, ki si jih lahko izberejo.
1: Velenje je v prvem polletju letos obiskalo 7390 turistov, kar je 4,6% več kot v enakem obdobju lani. Ustvarili so 15.841 prenočitev oziroma 6,5% več kot lani. Skoraj 67% gostov je bilo tujih, največ iz Nemčije, Avstrije, Nizozemske, Srbije in Hrvaške. Obiskovalci so v povprečju ostali 2,1 dneva, največ prihodov pa je bilo zabeleženih junija.
0: Radio Velenje. Prostovoljno gasilsko društvo Šoštanj mesto vas vabi v soboto 15. avgusta od 16. dalje na 41. tekmovanje starih brizgaln in prvo tekmovanje v vaji z motorno brizgalno. Od 20. ure dalje pa vas bo na veselici pod velikim šotorom zabaval ansambl Modrijani. Vabljeni 15. avgusta v Šoštanj.

0: 6.21. Dobro jutro. Letošnja letina hmelja bo zaradi toče, treh vročinskih valov in neenakomerne oskrbe z vodo podpovprečna. Po trenutnih ocenah bo pridelek prvič po letu 2015 padel pod 2000 ton, je povedal specialist za hmeljarstvo Blaž Dimec.
1: Po trenutnih ocenah bo letošnja letina pod običajnim slovenskim povprečjem. Nepoškodovanih in dobro oskrbovanih nasadih je pridelek lahko zadovoljiv, skupno povprečje pa bodo znižali predvsem nasadi prizadeti zaradi toče, vročinskega stresa in neenakomerne vodne oskrbe. Natančnega odstotka izpada pridelka v tem trenutku še ni mogoče podati. Samo pri približno 300 hektarjih močneje poškodovanih nasadov je ocenjen izpad med 50 in 70 odstotki, na približno 150 hektarjih pa obiranje ne bo ekonomsko upravičen.
0: Ja. Toča je poškodovala okoli 900 hektarjev zemljišč, vpliv vročine in na kakovost pa bo znan šele po analizah. Hmelj bodo po Dimčevih napovedih začeli obirati danes, na poškodovanih nasadih pa bo obiranje počasnejše in manj učinkovito. Zato bo potrebne več delovne sile, s tem pa bodo seveda tudi stroški višji. Največji koroški hmeljar Jože Čas pa medtem na svojih večinoma namakanih površinah pričakuje povprečno letino. Oskrba pivovarn po njegovi oceni ne bo ogrožena. Pa dajmo mi zdaj le šibat dalje s Tošetom Projeskim in Tonjem Cetinskim zajedno, prav kmalu pa že vreme in ceste. Zajedno.

0: 6:30 na tanko je ura, ko gremo mi do vremena in do cest, danes in jutri jasno, s temperaturami od 28 do 32 stopinj. Velenje trenutno in pa Slovengradec 17, Mozir je dober na 18, v Celju je 19.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Na cestah pa posebnosti ni, promet poteka tekoče, če bi karkoli opazili, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Noroskop.
1: Gremo mal k horonoroskopu. Danes boste ovni imeli energije za tri ljudi, zato jo raje usmerite v nekaj koristnega, preden jo porabite za prepir z nekom, ki si ga niti ne zasluži. Bik, vesolje vam šepeta, da je čas za spremembo, vi pa se delate, da niste slišali. Na svet dneva vsaj enkrat recite, prav pa dejmo poskusiti. Dvojčka, vaš jezik bo tudi danes hitrejši od vaših misli, zato pred mrkom dvakrat premislite, preden pošljete tisto sporočilo, ki ga boste pozneje želeli razložiti. Rak, čustva bodo danes malo bolj dramatična kot običajno, zato si proti večeru privoščite miren kotiček, čaj in čim manj ljudi z besedami, samo nekaj bi vas vprašal. Lev, danes ste glavni junak svoje zgodbe, toda sončev mrk vas spominja, da ni treba vedno zasijati najmočneje. Včasih je dovolj, da zasijete ravno prav. Devica, če boste danes skušali vse spraviti pod nadzor, vam bo vesolje najbrž poslalo majhen kaos, samo zato, da vas zabava. Pustite vsaj eno stvar nedokončano. Tehnica, ljubezen, lepota in diplomacija so na vaši strani, vendar ne porabite celega dneva za odločanje, kaj boste jedli. Tudi mrkni izgovor za še eno uro brskanja pomenijo. Škorpion, intuicija bo danes zadela skoraj tako natančno kot vaš pogled, zato ji zaupajte, predvsem, če vam nekdo skuša prodati zelo sumljivo zgodbo. Strelec, danes vas bo vleklo nekam daleč, čeprav samo do hladilnika. Zato naredite vsaj en spontan korak iz rutine in pustite, da vas večer preseneti. Kozorog, vaš seznam opravil bo morda dolg, a zvezde priporočajo, da kakšno kljukico prestavite na jutri. Svet se ne bo sesul, če danes ne rešite vsega. Vodnar, mrk je idealen trenutek za nenavadno idejo, zato si jo zapišite, preden jo vaš razum razglasi za popolnoma noro. Prav take ideje so lahko najboljše. In še ribi, danes boste še posebej dovzetni za vzdušje okoli sebe, zato se proti večeru obdajte z ljudmi, glasbo ali krajem, ob katerem vam srce reče točno to. In še mogoče namik, evo, današnji sončev mrk bo v Sloveniji viden kot delni mrk, začel se bo okoli 19.25, največja prekritost bo nastopila ob 20.16, ko bo luna zakrila približno 91% sončevega premera. Zato si zvečer vzemite trenutek za pogled v nebo, seveda samo z ustrezno zaščito za oči. Noroskop.

0: Radio Velenje.
1: To poletje se zaščitite pred osami in sršeni. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina vas čakajo spreji in pene proti osam in sršenom po akcijskih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico in tem nadležnim žuželkam recite

0: Dobro jutro, 6.48 ura v tele. Sredi smo, ko gremo do jutranjega navdiha v današnjem pravi ljubezni.
1: Jutranji navdih na radiju Velenje.
2: Dobro jutro. Prava ljubezen je ta, da si ob nekom, ki te ne potrebuje, pa te vseeno brez pogojev vsak dan znova izbere. Naj bo danes tudi vaša izbira, preprosto, iskrena.
1: Jutranji navdih na radiju Velenje.
3: S tabo sem postal nekdo na svoji poti. Hotel sem videti svet, videl sem vse. Kje skrivaš se, kako si? S tabo sem videl svet, videl sem vse. Vleče me na

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Suša za kmete in državo, velika katastrofa. Država se bo interventno odzvala s povračili. Nov krog libanonsko-izraelskih pogovorov septembra v Rimu. Vreme jasno, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je ocenil, da je suša za kmete in državo velika katastrofa. Napovedal je interventne ukrepe za neposredno pomoč kmetom zaradi suše, pospešitev teh postopkov kot tudi preventivne ukrepe, ki se nanašajo na lažjo širitev sistemov za namakanje. Opravili bodo terenski ogled. ZDA bodo v začetku septembra v Rimu gostile nov krog pogovorov med Libanonom in Izraelom, je sporočil neimenovan predstavnik State Departmenta. Po njegovih besedah bodo do takrat pogovori potekali v Bejrutu, Jeruzalemu in Washingtonu. V kakšnem formatu ni razkril. Iz Slovenije bo zvečer mogoče opazovati delni sončev mrk. V času največje faze mrka bo sonce že za obzorjem, zato bomo pričali prvi polovici tega nebesnega pojava. Pri opazovanju je nujno upoštevati varnostna priporočila, opozarjajo strokovnjaki. To noč bo tudi vrhunec meteorskega roja Perzeidov, vidnih pa bo večina planetov našega osončja. Madžarski parlament je pričakovano za novega predsednika države izvolil nekdanjega predsednika Madžarskega vrhovnega sodišča Andrasa Bako, ki ga je predlagala poslanska skupina vladajoče stranke TISA premijeja Petra Madžarja. Poslanci stranke Fides nekdanjega dolgoletnega premijeja Viktorja Orbana so glasovanje bojkotirali. Nogometaši Celja so na povratni tekmi tretjega kroga kvalifikacij Lige prvakov doma premagali Ararat Armenijo z 2:0. Izbranci Vitorija Kampelosa, ki so prvo tekmo v Armeniji izgubili z 1:2, so se tako uvrstili v zadnji kvalifikacijski krog Lige prvakov. Celjane v zadnjem kvalifikacijskem krogu čaka Slovan Bratislava.
0: Vreme.
1: Danes bo precej jasno, napoveduje Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Pihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Primorskem do 36 stopinj. V četrtek in petek bo jasno. Pihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Predvsem zjutraj bo bolj sveže.
3: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
4: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
3: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
4: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
5: Kokos Agency.
6: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl Plus 3,49 €. Sveži čevapčiči 24% ceneje in sladoled Planica z Lidl Plus 44% ceneje. Lidl. Splača se.
0: Promet na Radiu Velenje.
9: Ja, na cestah pa danes kar v redu, nobenih večjih posebnosti. Nič 80, 13, nič 2, če bi se to spremenilo.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
10: Radio Velenje.
0: Na Kamot.
11: Z vami je
0: Igor Kukovec.
9: Ja, dobro jutro želim, lepo pozdravljeni. 12.8. se piše danes in gremo mi zdaj le majčkano čez 7, dalje z glasbo. Kingston in sončna uprava, pa še Night Twain prihaja Life's About to Get Good. Potem pa bomo šli malo še pogledati tole cianobakterije in podobno v Velenjskem jezeru, kaj je zdaj, a je kaj na tem in kako. Kaj se bo ukrepalo in tako naprej. Skratka, malo več, čez par minut.

0: 7:12 minut je ura, dobro jutro. Gremo malo pogledat, kaj se zdaj dogaja, kaj je tem jezeru, našem jezeru, Velenjskem jezeru. Direkcija Republike Slovenije za vode, namreč mestno občino Velenje, obvestila, da so pri spremljanju stanja Velenjskega jezera na posameznih delih zaznali gošče, v katerih so prisotne potencialno toksične cianobakterije. Obiskovalcem jezera, torej kopalcem, zato priporočajo, naj se izogibajo neposrednemu stiku z vidnimi zelenimi goščami v vodi in pazijo, da takšne vode ne zaužijejo. Se ne vem, kdo hodi na jezero pit vodo, ne? Ampak ok, se mogoče najde kak. Ob običajni reakciji v vodi je možnost akutne zastrupitve sicer majhna. Posebna previdnost je priporočena pri otrocih in psih. Če bi se, ne vem, kakšnih vzgibov namakali v teh goščah, dejte ne pite vode, no. Po kopanju se oprhajte svežo vodo, pa boste brez težav preživeli. Tako da, no, ni vse tako grozno. Nekateri napihujejo tudi to. Ampak da, seveda, boljš, kako že reče v angleži, safe than sorry. Bolje biti previden na začetku. Uživajte, kakorkoli že, a se greste kopat, a greste pa na kolo, ali pa boste doma gledali v zrak. Carpe diem, Vlado Kreslin zdaj le, gresta z Goričkega oziroma gredo z Goričkega v Piran.
1: Užijmo dan z Goričkega v Piran.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Mitja Čretnik.
2: Na območju javne poti 908-01 Log Šmartno ob Paki se bo v sklopu projekta komunalne opremljenosti 9 parcel za nadomestitveno gradnjo na območju pri osnovni šoli uredila tudi javna pot. Dela se pričenjajo v teh dneh, šmarški župan Janko Kopušar.
3: Hkrati s tem območjem se bo urejala tudi cesta od Boleta do Pokornja. Izvajalec je bil izbran preko javnega naročila, bom rekel, vse te aktivnosti, tako projekte, kot tudi inženiring celotnega projekta nam izvaja komunalno podjetje Velenje. Seveda bo otežen dostop do osnovne šole, trudili se bomo, da bi do 1. septembra bilo čim več zgrajeno, saj na tej glavni cesti, če tako rečem.
2: Zaradi izvajanja gradbenih del je vzpostavljena popolna zapora javne poti, ki bo med 7. in 17. uro veljala do 2. oktobra. Vse udeležence v prometu prosijo, da v času zapore upoštevajo prometno signalizacijo ter uporabljajo urejene obvozne poti. V komunalnem podjetju Velenje nadaljujejo z rednim vzdrževanjem občinskih cest in izboljševanjem prometne infrastrukture. V okviru rednega programa vzdrževanja občinskih cest so uspešno zaključili tudi obnovo javne poti od cep do vrtca Škale. Z obnovo so izboljšali stanje vozišča ter prispevali k varnejši in udobnejši uporabi ceste za vse udeležence v prometu.
4: Radio Velenje.
5: Pri Križniku v Gaberkah nudijo tople malice, kosila, jedi z žara, zrezke. Na voljo je tudi več kot 30 dodatnih menijev po naročilu, znani po cateringu in dobrotah za piknik. Vsak četrtek odojek po predhodnem naročilu. Vabljeni k Križniku v Gaberke.
6: Od 14. do 16. avgusta vas Mozirski gaj vabi na razstavo eksotičnih živali BioExo. Spoznajte zanimive živali čisto od blizu, preživite nepozaben poletni dan in uživajte v čudovitih razgledih. Pridružite se nam v Mozirskem gaju.
7: Nova očala za samo 99 evrov. Da, v Optika Paka dobite kompletna očala za bližino ali daljavo za le 99 evrov. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
8: Prostovoljno gasilsko društvo Šoštanj mesto vas vabi v soboto 15. avgusta od 16. dalje na 41. tekmovanje starih brizgalj in prvo tekmovanje v vaji z motorno brizgalno. Od 20. ure dalje pa vas bo na veselici pod velikim šotorom zabaval ansambl Modrijani. Vabljeni 15. avgusta v Šoštanj.

in zvezda. Mi bomo pa zdaj malo pogledali, kaj se kaj piše, kakšni so ti članki v nascas.si na spletnem naslovu, katerega lahko odklikate tudi zdajle, pa sami vidite, kaj se kaj piše. O rasti turističnih prenočitev v Velenju in na delih Velenjskega jezera cianobakterije, previdnost predvsem pri otrocih in tudi psi so dosti dovzetni do tega. To si lahko preberete malo več o tem. Potem o kroniki, kaj se je kaj dogajalo, kam so kaj vlomili, kaj je kaj zagorelo. Tudi to na nascas.si. Odlična novica, mladi velenjski športniki stajva na srebrnim odličjem. Potem, da je še nekaj malega časa za oddajo prošnje za bivanje v študentskih domovih. Ta rok se izteče 18. augusta, tako da pohitite. In o brezplačnih poletnih delavnicah za osnovnošolce v Šoštanju se piše. Skratka, ogromno zanimivega branja na nascas.si spletnem naslovu.

0: Ja, vreme, ceste, kakšno bo stanje glede vremena, vam lahko zdaj povem. Danes in jutri jasno, temperature od 28 do 32, če boste šli na Goriško ali pa v Slovensko Istro, do 36 stopinj. Trenutno Velenje, Gornji Grad 18, Ravne na Koroškem in Mislinja 17, v Celju jih je 20.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Na cestah pa še vedno odlično stanje, nobenih večjih posebnosti ni, promet poteka tekoče. Če bi se karkoli spremenilo, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

gremo pa mečkano k športu. 7.38, Radio Velenje tole. Mladi športniki, ki so na mednarodnih igrah šolarjev na Tajvanu zastopali mestno občino Velenje, so se domov vrnili z lepimi rezultati in tudi srebrno medaljo. Najuspešnejša je bila Zarja Zamrnik, ki je drugo mesto osvojila v teku na 800 metrov. Velenjsko ekipo je sestavljalo 10 atletov in atletin in pa tudi 8 plavalcev in plavalk, ki so v močni mednarodni konkurenci dosegli več dobrih uvrstitev, tako da bravo in čestitke. Magnifico vam kar pošilja 24 tisoč poljubov za nagrado. Magnifico, kmalu tudi v Velenju, na Visti.

0: Radio Velenje. Poletje je čas za brezskrbne poti. Poskrbite, da bo nanje pripravljeno tudi vaše vozilo. V Gume Pro Šoštan nudijo servis vozil, polnjenje avtoklime, vulkanizerske storitve, avtopralnico in globinsko čiščenje. Obiščite Gume Pro Šoštan ali pokličite 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Za varno in brezskrbno vožnjo. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Ste vedeli, da so Ajdova polja odlična paša za čebele? V kmetijski zadrugi Šaleška dolina Ajdo skrbno posejejo, požanjajo in zmeljajo v okusno Ajdovo moko Slodar. Zdaj jo dobite po akcijski ceni v najbližji poslovalnici KZ Šaleška dolina, z nakupom pa podprete tudi naše pridne čebele.

0: Un sako jutro na Radiu Velenje.
1: In danes v današnjih sentimentih Marjan Zgonc, uveljavljen slovenski pevec zabavne in tudi narodno-zabavne glasbe, znan po svojem prepoznavnem, prijetnem tenorju ter čustvenih interpretacijah. Čeprav je resno glasbeno pot začel v zrelejših letih, se je hitro zasidral v srcih poslušalcev z melodijami, ki pogosto prepletajo slovenski melos z dalmatinskim pridihom in opernimi prvinami. Na javno glasbeno sceno je stopil torej kasneje v življenju, ampak kljub temu je dosegel uspeh in prepoznavnost. Veliko je sodeloval z drugimi slovenskimi glasbenimi ikonami, recimo Heleno Blagne, pa sodeloval je tudi z Nušo Derenda, Simono Weiss in tudi z Borisom Kopitarjem in Viktorijo, s katerima je zapel pesem Zate živim.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Suša za kmete in državo, velika katastrofa. Država se bo interventno odzvala s povračili. Alpe Adria Green opozarja na domnevno nevarne železniške pragove. Vreme, jasno, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je ocenil, da je suša za kmete in državo velika katastrofa. Napovedal je interventne ukrepe za neposredno pomoč kmetom zaradi suše, pospešitev teh postopkov kot tudi preventivne ukrepe, ki se nanašajo na lažjo širitev sistemov za namakanje. Opravili bodo terenski ogled. V ljubljanskih Črnučah je v neposredni bližini stanovanj odloženih približno 500 s kreozotom impregniranih železniških pragov, ki predstavljajo resno okoljsko in potencialno zdravstveno tveganje, so opozorili v organizaciji Alpe Adria Green. V družbi Slovenske železnice odgovarjajo, da so pragovi tam odloženi le začasno, z njimi pa da ravnajo po predpisih. Občina Kočevje je bogatejša za prve javne sanitarije. Gre za samočistilno javno stranišče, nameščeno tik ob glavni avtobusni postaji. Za uporabo bo treba plačati pol evra. Celotna naložba je znašala približno 75 tisoč evrov, ob čemer je stranišče zasnovano tako, da zmanjšuje možnost vandalizma, so navedli v občini. Iz Slovenije bo zvečer mogoče opazovati delni sončev mrk. V času največje faze mrka bo sonce že za obzorjem, zato bomo pričali prvi polovici tega nebesnega pojava. Pri opazovanju je nujno upoštevati varnostna priporočila, opozarjajo strokovnjaki. To noč bo tudi vrhunec meteorskega roja Perzeidov, vidnih pa bo večina planetov našega osončja. Nogometaši Celja so na povratni tekmi tretjega kroga kvalifikacij Lige prvakov doma premagali Ararat Armenijo z 2-0. Izbranci Vitorija Kampelosa, ki so prvo tekmo v Armeniji izgubili z 1-2, so se tako uvrstili v zadnji kvalifikacijski krog Lige prvakov. Celjane v zadnjem kvalifikacijskem krogu čaka Slovan Bratislava.
0: Vreme.
1: Danes bo precej jasno, napoveduje Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Pihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Primorskem do 36 stopinj. V četrtek in petek bo jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Predvsem zjutraj bo bolj sveže.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
0: Promet na Radiu Velenje.
7: Gremo mi na ceste, zelo hitri bomo in tudi hitro končali, ni večjih posebnosti, promet poteka tekoče. Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
8: Radio Velenje.
0: Na Kamot.
9: Z vami je
0: Igor Kukovec.
7: Dobro jutro, 5 minutke čez 8, sreda se piše danes 12.8, ko gremo mi do Jana Plestenjaka, zdaj le dobro sede. Hathaway prihaja What is Love, pa ali pa malo pogledamo še eno znano, žal že pokojno pevko, Barbie, ko je dobila svojo, ne, po svoji podobi. Še kaj več, podlek.
10: Dobro sede.

8.12 je dobro jutro, tole je Radio Velenje. Zdaj, če zbirate barbike, mislim na lutke, ali pa če ste oboževalec Whitney Houston, potem nekaj za vas. Podjetje Mattel je ameriško pevko počastilo z Barbie, oblikovano po njeni podobi. Leta 2012 preminula pevka se je pridružila zvezdnicam, ki jim je podjetje že poklonilo, se v seriji Barbie Signature se imenuje. Ne? Barbie posnema videz Houstonove v videospotu za pesem I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me, tako da je oblečena v prijeto roza obleko, nosi pisane uhane, belo-modre čevlje z visoko peto, kodraste lase ima značilnim frufrujem slogu 80-ih. Pevko so počastili obližajoči se 40. obletnici izida omenjene skladbe, to je bilo leta 1987, ter ob obletnici pevkinega rojstva 9. avgusta. Houstonova se je pridružila kar eni vrsti glasbenic, ki so že dobile svojo Barbie. Med njimi so Miley Cyrus, Kylie Minogue, Stevie Nicks in pa Gloria Estefan. Ampak veste, da imamo tudi mi Slovenci svojo Barbie? Ja, Boruta Pahorja.

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik.
2: Združenje slovenskih pivovarn je minuli petek ob mednarodnem dnevu piva pripravilo srečanje članov v Šempetru v Savinjski dolini. Kot je na srečanju povedal predsednik združenja Jože Podobnik, se razmere v pivovarstvu po več letih kriz postopno umirjajo, vendar ostajajo zahtevne.
3: Letošnje leto se je malo izboljšalo, če tako rečem, ker če gledamo od leta 2020 naprej, ko smo se soočili s samimi izzivi od korone pa više cene energije, zdaj sicer stroški se še niso umirili, takrat bi si mi želeli, tako da tukaj imamo še precej izjo in kar se tiče embalaže, energije in steklovine. Po drugi strani se soočam recimo s padcem potrošnje, tudi uvoz, izvoz piva pada, tako da nasplošno breko trend je, da se zadeje breko malo umirja, stabilizira, tako da tudi po par procentov je upada na prodaji piva. Prihaja pa tukaj noter breko pa druge priložnosti, se pravi tudi potrošniki se usmerjajo bolj k nižji alkoholnim pivom, z brezalkoholnim pivom, tako da tukaj pa tudi moram reči, ne, da so kolegi pivari zelo inovativni.
2: Med največjimi izzivi za pivovarje je Podobnik navedel tudi visoke trošarine ter nepredvidljivo poslovno okolje. Opozoril je, da se je število pivovarn v Sloveniji zmanjšalo 104 leta 2020 na 89 lani, zato si panoga želi predvsem stabilne pogoje za razvoj naložbe in nova delovna mesta.
4: Radio Velenje.
5: Danes pri križniku Gabrkah za malico. Ocvrti mesni kaneloni, pečen krompir, solata. Ob malici vam nudijo tudi juho. Sreda pa je pri križniku dan za vambe po Tržaško. Dobar tek pri križniku.
6: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz Pohištvo Polzela. www.matiz-pohistvo.si.
7: V novem reporterju razkrivamo jahte bogatih in vplivnih Slovencev. Objavljamo najbolj obsežen seznam lastnikov prestižnih morskih lepotic. Dopisnica RTV Slovenija Carmen Švegal v intervjuju spregovori o kaosu Bližnjega vzhoda. Prinašamo pa še reportažo iz oaze Siva. Šli smo po sledeh Aleksandra Velikega. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

8:24 je, Čuki so odbrenkali svoje. Mi gremo pa zdaj na Poljsko. 60-letnega kmeta iz poljskega mesta Gliwice. Kako lepo ime, Ani? Gliwice. Ja. So aretirali in mu odredili 3-mesečni pripor. In kaj je ta občan naredil? Ja, zavrelo mu je, ker je trdil, da je ena cesta njegova. Potem pa je to cesto asfaltirala občina, ne da bi njega kaj vprašala. No, tip se je usedel na traktor in šel preorat novo asfaltirano cesto. Škodo so ocenili na okoli 93 000 evrov, mu je kar uspelo, ja. Zdaj je pa tudi meni jasno, zakaj imamo pri nas tako slabe ceste. Kot preorane njive so. V bistvu zato, ker kmetje mislijo, da so ceste njihove in jih čez noč preorjajo. Ja, ker nimajo bolj pametnih stvari za delati. Hecam se, upam, da veste. To se mi zdi pa tudi edina logična razlaga, zakaj imamo tako obupne ceste, kot jih imamo. Seveda ni razlaga prava, ampak tudi to se zgodi, vsaj na Poljskem. Orjejo lepe asfaltirane ceste, lahko bi mi imeli takšno.

0: je Radio Velenje.
1: Ko pogledamo vremensko napoved, danes in jutri bo jasno s temperaturami od 28 do 32 stopinj. Trenutno Velenje 20, Solčava, Črna na Koroškem 18, Polzela 21, v Celju jih je 22.
2: Promet na Radio Velenje.
1: Na cestah ni večjih posebnosti, tudi kakšnih radarjev niste odkrili, če bi se to spremenilo, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na poti.
1: Pol 9 je ura, če kaj praznujete danes, vse najboljše, čestitke, rojstni dnevi, god in tako naprej, obletnice. 12.8. tako da fanti ne pozabi, če ima slučajno kdo rojstni dan, kakšna vaša ljubica, punca in tako, da kaj kupte. Drugače pa ja, evo, Sidarta in Ledena zdajle, prav kmalu pa pogledamo tudi na današnje nebo, kaj vse se bo odvijalo na nebu danes, pa kmalu.

0: na današnji dan.
1: Poglejmo, kaj se je zgodilo na današnji dan. Piše se 12.8. in sicer 1914. je Velika Britanija napovedala vojno Avstro-Ogrski. 1948. se je rodil eden najboljših igralcev v zgodovini slovenskega hokeja Gorazd Hiti. V paru z bratom Rudijem je bil v 70-ih letih sinonim za uspehe Senic in državne reprezentance. 1962. je umrl slovenski arhitekt Max Fabiani. S svojimi stavbami v Ljubljani je postavil edinstveni secesijski urbanistični spomenik v Evropi. Na današnji dan 1971. se je rodil ameriški teniški igralec Pete Sampras. V svoji 15-letni profesionalni karieri je osvojil 64 turnirjev, od tega 14 za Grand Slam. In sicer 7 v Wimbledonu, kjer je dobil kar 90% vseh dvobojev. 12. avgusta 1981. so v podjetju IBM predstavili prvi osebni računalnik. In še tole, na današnji dan leta 2005 so z dokončanjem odseka pri Trojanah končali 230,7 km avtoceste od Šentilja do Kopra, ki so jo začeli graditi 1970. Kaj 35 let smo rabili, da zgradimo tistih par kilometrov avtoceste. Začelo se je 70. res z gradnjo odseka Vrhnika Postojna. Me zanima, kako bodo naši zanamci govorili, da bo zadeva iz Koroške do Šempetra zgrajena leta 2134, verjetno, pa kaj tazga. To bo na današnji dan rubrika Pravo.
0: Poslušate Radio Velenje.
2: Na Kamot.

0: Radio Velenje.
1: Danes pri križniku Gabarkah za malico. Ocvrti mesni kaneloni, pečen krompir, solata. Ob malici vam nudijo tudi juho. Sreda pa je pri križniku dan za vambe po tržaško. Dobar tek pri križniku.
2: Po odlične sire ni treba daleč, ker smo si blizu vas v kmetijski zadrugi Šaleška dolina v najbližji poslovalnici čakajo izbrani siri Zelene doline po izjemno ugodnih cenah.
3: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Mladi v Sloveniji pri sprejemanju rešitev zanje nočejo biti le nemi opazovalci. Na celjski in novogoriški občini razočarani ob izstopu ministrstva iz soustanoviteljstva Zavoda za sodobni ples. Vreme, jasno, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Mladi v Sloveniji, organizirani v Mladinskem svetu Slovenije, ob današnjem svetovnem dnevu mladih pozivajo odločevalce, na jih ob razpravah povezanih z mlado generacijo povabijo k sodelovanju in naj sprejemajo odločitve v dogovoru z njimi. Le tako bo mogoče priti do ustreznih rešitev, so poudarili. To po njihovih besedah velja za različna področja, od stanovanske problematike in gradnje študentskih domov do študentskega dela. Na napoved Ministrstva za kulturo, da izstopa iz ustanovitve Zavoda za sodobni ples, so se odzvali tudi v celjski in novogoriški občini. V mestni občini Celje napoved ministrice ocenjujejo kot odmik od dosedanjih strateških usmeritev države na področju decentralizacije kulture in institucionalnega razvoja sodobnega plesa. V mestni občini Nova Gorica pa so poudarili, da se z umikom države iz zavoda za obe občini v finančnem pogledu ustvarjajo zelo težki, če ne nemogoči pogoji za obstoj zavoda. Tudi v Levici menijo, da bo ukinitev zavoda imela nepopravljive posledice za generacije plesalcev. Napovedali so zahtevo za sklic nujne seje odbora Državnega zbora za kulturo. Reševalci v Kolumbiji, ki jo je v ponedeljek prizadel potres z magnitudo 7,4, nadaljujejo iskanje morebitnih preživelih. Skoraj 30 ur po potresu so včeraj izpod ruševin rešili 32-letno žensko. Po zadnjih podatkih pristojnih služb in kolumbijskih oblasti je v potresu umrlo najmanj 240 ljudi. Slovenski rekorder in nekdani mladinski svetovni podprvak Matic Ian Guček bo danes tekmoval v polfinalu na 27. Evropskem atletskem prvenstvu. V Birminghamu bo eden izmed favoritov za medalje v teku na 400 metrov z ovirami. V eni izmed treh skupin bo član celjskega kladivarja tekel ob 13.55 po slovenskem času.
0: Vreme.
1: Danes bo precej jasno, napoveduje Blaž Ter iz Agencije za okolje.
2: Pihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Primorskem do 36 stopinj. V četrtek in petek bo jasno. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Predvsem zjutraj bo bolj sveže.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl Plus 3,49 €. Sveži čevapčiči 24% ceneje in sladoled Planica z Lidl Plus 44% ceneje. Lidl. Splača se.
0: Promet na Radiu Velenje.
6: Ja, dobra novica tudi tokrat. Na cestah večjih posebnosti ni. Naj tako ostane, zato varno in previdno. 0-80-13-02.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
7: Radio Velenje.
0: Na komot.
5: Z vami je
0: Igor Kukovec.
6: Lep pozdrav, živjo. 4 minutke čez 9 je že ura. Sonček je, vreme je super fino, fajn. Če bo takole jasno, bo mogoče dobro opazovati, če prezide danes po noči, pa tudi seveda sončni mrk je danes proti večeru. Pol pa še, kaj bo, kaj bomo povedali. Mladih v Sloveniji. Danes je svetovni dan mladih. Potem malo pogledamo, kdo se je še rodil na današnji dan. En znan pevec, kitarist z ene zelo znane skupine. Vreme ceste, vse to v nadaljevanju. Zdaj pa Don Mentoni Band, Rad bi bil Baraba.

Danes je, kot sem že prele omenil, svetovni dan mladih in mladi v Sloveniji organizirani v Mladinskem svetu Slovenije ob današnjem dnevu pozivajo odločevalce, naj jih ob razpravah povezanih z mlado generacijo povabijo k sodelovanju in naj sprejemajo odločitve v dogovoru z njimi. Le tako bo mogoče priti do ustreznih rešitev. Svetovni dan letos poteka pod geslom različne okoliščine skupne težnje. Združeni narodi želijo z njim poudariti, da imajo mladi kljub različnim okoliščinam iste želje, ki so dostojanstvo, priložnosti, sodelovanje, dostojno delo, kakovostno izobraževanje in trajnostna prihodnost. Tako da evo malo v razmislek. A ni super živet, pa kar nekak paše zraven flirt.

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik.
2: Društvo vinogradnikov Šmartno ob Paki, ki letos praznuje 30 let delovanja in združuje vinogradnike in kletarje iz občin Šmartno ob Paki, Velenje in Šoštanj, se trudi ohranjati tradicijo dejavnosti tudi starimi običaji. Mednje sodi tudi postavitev klopoca v vinogradu. Tradicionalni dogodek so pripravili konec minulega tedna pri Špančevi zidanici v Malem Vrhu. Tajnik društva Alojz Slemenšek je o pomenu tega dogodka dejal.
3: Veseli smo, da se je ta običaj spet začel. To se pravi, da spet to ohranjamo izročilo, ki je že od nekdaj zelo prisotno bilo v vinogradih. Postavitev klopoca pomeni, da od tega dne nekako naprej klopotec pa kot simbol vinograda odganje ptiče in tako pripomore, da sladko grozdje ostane do trgatve na trti. To je prvi napoved jeseni oziroma potem tudi prihod oziroma pričetek trgatve, ki pa seveda še ne bo tako kmalo.
2: Po napovedih bo letošnja letina grozdja zaradi suše po količini manjša, se pa vinogradniki nadejajo dobre kvalitete. Sonca, ki zagotavlja sladkor in je pogoj za dobro kvaliteto vina, je bilo namreč veliko.
0: Radio Velenje.
4: Relaks. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
5: Poletje je čas za brezskrbne poti. Poskrbite, da bo nanje pripravljeno tudi vaše vozilo. V Gume Pro Šoštan nudijo servis vozil, polnjenje avtoklime, vulkanizerske storitve, avtopralnico in globinsko čiščenje. Obiščite Gume Pro Šoštan ali pokličite 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Za varno in brezskrbno vožnjo.
6: Zdravo, sosed. Ja, tile tvoji jazbeci so pa že kar zlucani. Ja, itak, se jih pa jaz skos nosim. Ja, jaz tudi. A si vedel, da jih v kmetijski zadrugi Šališka dolina dobiš po znižani ceni? A res? Potem bom pa vzel kar dvojne. Ene za uštalo, pa ene za kmaši. Po jazbečarke v kmetijsko zadrugo Šališka dolina.

9:24 minut je ura, danes je 12.8. in če kaj praznujete, seveda čestitke, vse najboljše. Praznuje pa tudi leta 1949 rojen na današnji dan Mark Knopfler, britanski pevec, kitarist, pisec glasbe, besedil in tako naprej. Najbolj ga poznamo po seveda svoji solo karieri, ampak še predtem pa je bil v zasedbi Dire Straits. Imeli so kar ogromno enih hitov, ogromno uspešnih albumov, sodeloval je pa tudi z ogromno drugimi glasbeniki, recimo z Ericom Claptonom, Bobom Dylanom, Van Morrisonom, Stingom in tako naprej. Demo mi Dire Straitse pa seveda tudi Marka Knopflerja slišati v skladbi z leta 1985, prvi skladbi oziroma prvemu videospotu, ki se je kadarkoli zavrtil na MTV Europe ob lansiranju te glasbene televizije.

0: Glede vremena, danes in jutri bo jasno, temperature od 28 do 32 stopinj, če greste na Goriško ali pa v Istro, do 36. Trenutno Velenje, Ljubno ob Savini 22, Topolšica in Mežica 21, v Celju je 23.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Ja, tako kot današnji celotni dan mineva na cestah kar v redu, brez nekih večjih posebnosti, če bi karkoli se spremenilo, če opazite kaj, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

Ura je 9:42 minut, ko gremo malo pogledati v tele jedrske elektrarne. Na zadnje čase se zaradi nizkih vodostajev rek kar precej zapirajo. Ampak ni pa to edini razlog. Ravno bral sem, v Franciji so izklopili 3 reaktorje in to zaradi jate meduz. Ta je zamašila črpalke na hlajenju reaktorjev in so morali zapreti, da ne gre vse v luft. Tak dogodek so zabeležili že 2krat prej, tam v tej isti jedrski elektrarni in Franciji. Podobno se je v preteklosti zgodilo že v ZDA, pa na Švedskem in na Japonskem. Jaz vem, kje se pa to nikoli ne bo zgodilo. Nuklearki Krško. Razen, če se ne razvijajo kakšne rečne meduze, ampak mislim, da zaenkrat se tega ni treba bat. Tako da smo še kar na varnem. Omar Naber je pa naša družba zdaj le srce. Ne spi.

0: Rádio Velenie. 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: V Novi Jani. Sanja Brlobaš, oboje za življenje, brazgotine, moje medalje. Žan Serčič, skrino o smrti strica. Selitev v Gorico iz upora, 100 kvadratov za 124 tisoč evrov. Na obisku pri evangeličanski duhovnici Simoni Prosič Filip. Danes revija Jana, tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: Šport na Radiu Velenje.
1: Gremo mi do športa, do slovenske rekorderke Tine Šutej, ki je drugi dan evropskega prvenstva v atletiki v Birminghamu izpadla že v kvalifikacijah skoka s palico in se tako ne bo borila za svojo deveto medaljo na velikih tekmah. Delila je 13. izid, 4,40 m, za eno mesto je ostala brez finala. Slabo so nastopili tudi ostali slovenski predstavniki, neposredno brez prvega kroga sta v polfinalu zaradi visoke uvrstitve na mednarodni lestvici tekmovala še Anej Čurin Praprotnik na 100 metrov in Rok Ferlan na 400 metrov, ampak sta oba izpadla. V sloviti frankfurtski dvorani Festhalle se z današnjimi kvalifikacijami začenja svetovno prvenstvo v ritmični gimnastiki, kjer bodo že na voljo tudi prve olimpijske kvote za Los Angeles 2028. Za naslove se bo borilo več kot 100 tekmovalk ter rekordnih 42 skupinskih sestavov iz 78 držav. Med njimi bo tudi 17-letna slovenska prvakinja Alja Ponikvar. Nogometaši Celja so na povratni tekmi tretjega kroga kvalifikacij Lige prvakov doma premagali Ararat Armenijo z 2-0. Prvo tekmo so Armeni sicer zgubili, bilo je 1-2, ampak so se vseeno uvrstili v zadnji kvalifikacijski krog Lige prvakov. In še k namiznemu tenisu. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgič se je prebil v drugi krog turnirja serije VTT Europe Smash v švedskem Malmoju. V prvem krogu je ugnal svojega rojaka Denija Kužula s 3-1 v nizih. Na turnirju z nagradnim skladom 1,34 milijona evrov, zdaj 28-letnega Hrastničana, čaka Belgijec Cedric Nujtik.
0: To je bil Šport na Radiu Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Mladi v Sloveniji pri sprejemanju rešitev zanje nočejo biti le nemi opazovalci. Zaradi prodajalcev nezakonitega blaga ogrožen obstoj mariborskega bolšjega sejma. Vreme, jasno, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Mladi v Sloveniji, organizirani v Mladinskem svetu Slovenije, ob današnjem svetovnem dnevu mladih pozivajo odločevalce, na jih ob razpravah povezanih z mlado generacijo povabijo k sodelovanju in naj sprejemajo odločitve v dogovoru z njimi. Le tako bo mogoče priti do ustreznih rešitev, so poudarili. To po njihovih besedah velja za različna področja, od stanovanske problematike in gradnje študentskih domov do študentskega dela. Finančna uprava opozarja na primere nezakonite prodaje na mariborskem bolšjem sejmu, ki obratuje ob nedeljah na Teznu. Kljub nadzoru in sankcijam se kršitve ponavljajo, tudi pri istih prodajalcih. Med možnimi skrajnimi ukrepi zato na Fursu omenjajo tudi prepoved sejma, kar je vznevoljilo številne obiskovalce sejma. Na napoved Ministrstva za kulturo, da izstopa iz ustanovitve Zavoda za sodobni ples, so se odzvali tudi v celjski in novogoriški občini. V mestni občini Celje napoved ministrice ocenjujejo kot odmik od dosedanjih strateških usmeritev države na področju decentralizacije kulture in institucionalnega razvoja sodobnega plesa. V mestni občini Nova Gorica pa so poudarili, da se z umikom države iz zavoda za obe občini v finančnem pogledu ustvarjajo zelo težki, če ne nemogoči pogoji za obstoj zavoda. Tudi v Levici menijo, da bo ukinitev zavoda imela nepopravljive posledice za generacije plesalcev. Napovedali so zahtevo za sklic nujne seje odbora Državnega zbora za kulturo. Slovenski rekorder in nekdani mladinski svetovni podprvak Matic Ian Guček bo danes tekmoval v polfinalu na 27. evropskem atletskem prvenstvu. V Birminghamu bo eden izmed favoritov za medalje v teku na 400 metrov z ovirami. V eni izmed treh skupin bo član celjskega kladivarja tekel ob 13.55 po slovenskem času.
0: Vreme.
1: Danes bo precej jasno, napoveduje Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Primorskem do 36 stopinj. V četrtek in petek bo jasno. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Predvsem zjutraj bo bolj sveže.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
6: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
5: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
6: Več na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
0: Promet na Radiu Velenje.
8: Gremo še do cest, ja, na cestah pa nič pametnega. Kar je dobro, dobra novica, da ni večjih posebnosti, naj tako tudi ostane, zato previdno in strpno. Nič 80-13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
9: Radio Velenje.
0: Na komot.
10: To dopoldne z vami.
0: Igor Kukovec.
8: Pozdravljeni, 4 minutke čez 10, ko se mi zopet vračamo glasbi. Čale Sale bo zdaj le lagano mečkan odpel svojo lagano. Potem pa gremo zelo kmalu tudi do Šaleške danes. Kaj je novega, kaj se kaj dogaja v naši dolini, vam izdamo zelo, zelo kmalu na Radiu Velenje.

0: Radio Velenje. Da bo piknik uspel, bo mesni butik Križnik poskrbel. Čevapčiči, pivske klobase, domače hrenovke, rebra za žar, perutničke in piščančji ražniči. Mesni butik Križnik, mesnica Vransko, mesomati, ob sobotah tudi na Velenjski tržnici.
1: V Novi Lady se je Jože Potrebuješ razgovoril o svojih največjih zakladih. Petra in Eva sta njegova sreča. Lucija Čirovič šteje korake in cilja na rekord na Rožniku. Nova vloga, novi lasje, objavljamo osupljivo preobrazbo Leje Mihevc, pa tudi morske pozdrave znanih Slovencev.
2: Revija Lady, že na prodajnih mestih.
3: Prostovoljno gasilsko društvo Šoštan mesto vas vabi v soboto 15. avgusta od 16. dalje na 41. tekmovanje starih brizgaln in prvo tekmovanje v vaji z motorno brizgalno. Od 20. ure dalje pa vas bo na veselici pod velikim šotorom zabaval ansambl Modrijani. Vabljeni 15. avgusta v Šoštan.

0: Poslušate Radio Velenje.
1: Šaleška danes.
2: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes. V njej pa o pojavu cianobakterij v Velenjskem jezeru, o tem, kakšna bo letina v vinogradih, o nastopu mladih velenjskih športnikov na Tajvanu in o tem, kako dneve preživljajo otroci druge izmene zdravstvene kolonije v organizaciji Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje v Poreču. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Direkcija Republike Slovenije za vode je mestno občino Velenje obvestila, da so bile pri spremljanju stanja Velenjskega jezera na posameznih delih jezera zaznane gošče, v katerih so prisotne potencialno toksične cianobakterije. Obiskovalcem zato priporočajo previdnost in svetujejo, da se izogibajo neposrednemu stiku z vidnimi zelenimi goščami v vodi in poskrbijo, da takšne vode ne zaužijejo. Ob običajni rekreaciji v vodi je možnost akutne zastrupitve majhna, posebna previdnost pa je priporočena pri otrocih in psih. V mestni občini Velenje v času kopalne sezone sicer redno spremljajo kakovost vode Velenjskega jezera na območju Velenjske plaže. Meritve za namen kopanja izvaja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano. Tudi zadnja analiza je pokazala ustrezne rezultate spremljanih mikrobioloških in fizikalno-kemijskih parametrov. V okviru rednega monitoringa se med drugim preverjata prisotnost bakterij E. coli in intestinalnih enterokokov, spremljajo pa se tudi temperatura vode, pH, vsebnost in nasičenost s kisikom, prosojnost ter drugi fizikalno-kemijski parametri. Redni monitoring vode za namen kopanja pa ne vključuje analiz prisotnosti cianobakterij oziroma njihovih toksinov. Cianobakterije se lahko ob ugodnih razmerah, kakršne so zdaj, namnožijo in tvorijo vidne zelene gošče oziroma cvetove. Nekatere lahko proizvajajo toksine, zato strokovnjaki priporočajo, da se takšnim goščam izognemo in vode na teh mestih ne zaužijemo. Če plavate v takšni vodi, je po kopanju priporočljivo prhanje svežo vodo. Obiskovalce prosijo, da upoštevajo priporočila in se na delih jezera, kjer opazijo vidne zelene gošče, izogibajo stiku z vodo, sporočajo z mestne občine Velenje.
2: Šaleška danes.
1: V vinogradu mladega in uspešnega vinogradnika kletarja Anžeta Podgorška v Malem Vrhu v občini Šmartno ob Paki je od minulega konca tedna slišati zvok klopotca. Ta naznanja prihod vesele jeseni oziroma začetek priprav na trgatev. O tem, kakšna letina se obeta, pa Anže Podgoršek pravi.
3: Predvidevam, da zaradi suše bo kar okrnjeno, sploh pač količine. Jagode grozdja nimajo dosti tekočine. Zato jaz upam, da bo nam Bog še dal malo dežja, da bo si grozdje malo pomoglo, čeprav sama trta zgleda zdrava, seveda ni bilo veliko dežja, ki bi potem zaradi vlage, ne, da bi se kakšna bolezen razvijala pa nastajala. Se pravi, pač suša je naredila svoje, čeprav je trta rastlina sonca, ampak tudi za trto enkrat sonca dovolj, ne, je dobro, da včasih vseeno malo zmoči.
4: Torej, količine manjše, pridelek pa?
3: Ja, to pa se vsi nadejamo, da bo vse in kvaliteta na zelo visokem nivoju, se pravi, sončni žarki zagotavljajo sladkor, ki je na koncu potem tudi, bom rekel, pogoj za dobro kvaliteto vina.
2: Šaleška danes.
1: Ekipa mestne občine Velenje, ki se je pretekli teden na Tajvanu udeležila mednarodnih iger šolarjev, se je v petek vrnila domov. Velenje je na tekmovanjih v atletiki in plavanju zastopalo 18 mladih športnikov in športnic, ki so se v močni mednarodni konkurenci odlično borili in dosegli dobre uvrstitve. Najuspešnejša članica velenjske ekipe je bila Zarja Zamernik, ki je v teku na 800 metrov osvojila srebrno medaljo in tako Velenju priborila medaljo na letošnjih igrah. Letošnjih mednarodnih iger šolarjev se je udeležilo več kot 1200 udeležencev iz več kot 70 mest in 26 držav. Velenjsko ekipo je sestavljalo 10 atletov in atletin ter 8 plavalcev in plavalk, spremljali sta jih dve trenerki, ekipo pa sta vodila strokovna sodelavca Športne zveze Velenje. Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa več o tem, kako dneve preživljajo otroci druge izmene zdravstvene kolonije v organizaciji Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje, ki letujejo v Poreču. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. V Poreču v naselju Virtski je v lasti Zveze prijateljev mladine Maribor v tem času letuje druga izmena otrok, ki jih je na zdravstveno letovanje popeljala medobčinska Zveza prijateljev mladine Velenje. Otroci iz vseh treh občin Šaleške doline so v spremstvu vzgojiteljev v Poreč odpotovali minulo sredo, letovanje pa bodo zaključili v soboto 15. avgusta. Otroci uživajo v pestrem programu, ki so jim ga pripravili na medobčinski zvezi prijateljev mladine Velenje in jim nikakor ni dolg čas, je v pogovoru z Jano Titan povedala pedagoška vodja Natalija Dvoršek.
2: Imamo se dobro, otroci so najraje v vodi, se igrajo s kakšno žogo, potapljajo, skačejo s pomola, potem radi imajo zelo zapestnice, imamo različne iz teh plastičnih vrvic, zapestnice potem iz gumic, potem iz volne. Pa tudi družabne igre, se tudi podružijo starejši, mlajši, pa tudi kak vzgojitelj zraven in se poigramo različne te družabne igre. Zelo radi grejo tudi na sladoled, pa mogoče kak bonfristi privoščijo. Imamo veliko stvari, ki se jih lahko izberejo.
3: Vredno se sklene veliko novih prijateljstev na takšnih letovanjih.
2: Ja, to je pa res. Veliko je kakšnih otrok, se mogoče že prej poznajo, veliko je novi pride in se res zelo lepo se povežejo med seboj, ne, nova prijateljstva in tudi potem nekatera prijateljstva še vedno obstajajo in gradijo naprej, tako da res smo zelo veseli, no, da vidimo otroke, ki se med seboj lepo igrajo in se razumejo. In
3: je kaj domotožja med otroki?
2: Mogoče najmlajši so tisti, ki se pojavi kakšno domotožje, ampak vzgojiteljice zelo dobro poskrbijo za to, jih malo stisnejo, malo pomirijo. Potem imamo tudi kakšna sporočila staršev, ki otroke pomirijo, tako da nimamo večjih težav s tem.
3: Sedaj je zelo vroče, ne? Ali morate zaradi visokih temperatur kaj prilagajati aktivnosti pa vaš klasični urnik?
2: Ja, vroče je pa res zdajle, so temperature kar narasle, ampak večinoma imamo te delavnice v sencah, imamo dovolj sence zagotovljene, tako da s tem nimamo težav. Edino, kar imamo športne igrišča, jih ne moremo toliko uporabljati v času delavnic. So pa vzgojitelji poiskali sence, kjer se pa lahko vseeno uporabljajo kakšna športna igrišča, tako da zagotovimo, da so otroci vseeno v senci in lahko tudi malo pošportajo.
3: Kakšen zalogaj je v bistvu za vzgojitelje skrbeti za tako veliko skupino, kar 24 ur na dan, 10 dni?
2: Jaz bom tako rekla, da imamo zelo super ekipo, imamo veliko starih vzgojiteljev, ki že poznajo rutino, že točno vedo, kako se poteka in tudi novi vzgojitelji so se zelo dobro tudi vključili. Še karkoli potrebuje, lahko pridejo ali do mene ali do drugih vzgojiteljev vprašajo, tako da res imamo za vse to pokrito. Pridejo kakšni dnevi, ki je mogoče treba malo več truda vložiti, zato ker tudi mogoče otroci potrebujejo malo več pozornosti, ampak imajo tudi vsak čas vmes, ko je posilo počitek, da se lahko malo spočijajo in spet na novo polni energije poskrbijo za otroke.
3: Kaj vas še čaka v Poreču, kdaj se vračate?
2: V Poreču pa še imamo zdajle 4 dni. Še imamo večerne programe, imeli smo že odlova na zaklač, športni večeri, potem tudi TVV, kjer je morala vsaka skupina pripraviti en program, tak kratek in so res bili zelo izvirni, zelo unikatni, zelo so se skupine potrudile, pripravile in so to predstavile na večernem programu. Potem starejši so tudi obiskali že disko, za mlajše smo imeli kino večer, da so lahko tudi malo kakšno risanko pogledali. Sedaj v prihodnjih dneh pa nas tudi čaka še Masterchef in danes bomo imeli kviz, ki ga bomo mi gostili, zato ker se izmenjujemo med Mariborčani in Velenčani. Tak ima večerno prireditev, bomo šli še na plažo ob večeru in bomo še na večer zaplesali na plaži, teda nas čaka še zelo veliko aktivnosti.
1: To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Poudarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo povedali, da so v Velenjskem jezeru opazili pojav cianobakterij. Obiskovalcem zato priporočajo previdnost in svetujejo, da se izogibajo neposrednemu stiku z vidnimi zelenimi goščami v vodi ter zaužitju vode. Povedali smo tudi, da šmarški vinogradniki letos pričakujejo količinsko nekoliko slabšo letino, ki pa naj bi bila zaradi obilice sonca dobre kvalitete. Povedali smo tudi, da so mladi velenjski športniki uspešno nastopili na igrah šolarjev na Tajvanu, ter da trenutno v Poreču letuje druga izmena otrok iz Šaleške doline, ki tam počitniške dni preživljajo v zdravstveni koloniji v organizaciji Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes. Dobra muzika, hladna pijača in veliko dobre volje. To je Radio Velenje.

0: Radio Velenje. Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.
1: To poletje se zaščitite pred osami in sršeni. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina vas čakajo spreji in pene proti osam in sršenom po akcijskih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico in tem nadležnim žuželkam rec

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: NIJZ odsvetuje kopanje na dveh plažah v Izoli. V Kolumbiji 30 ur po potresu izpod ruševin rešili žensko. Vreme, jasno, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Nacionalni inštitut za javno zdravje odsvetuje kopanje na delu kopalnega območja pri Svetilniku in v naravnem kopališču Delfin v Izoli, kjer so preliminarni rezultati za bakterijo E. coli v ponedeljek presegli smerne vrednosti NIJZ, je sporočila Agencija za okolje. O preseganjih sta bila obveščena občina Izola in upravljalec kopališča, ki sta izvedla ukrepe odsvetovanja in obveščanja na mestu samem. Reševalci v Kolumbiji, ki jo je v ponedeljek prizadel potres z magnitudo 7,4, nadaljujejo iskanje morebitnih preživelih. Skoraj 30 ur po potresu so včeraj izpod ruševin rešili 32-letno žensko. Po zadnjih podatkih pristojnih služb in kolumbijskih oblasti je v potresu umrlo najmanj 240 ljudi. Madžarski parlament je pričakovano za novega predsednika države izvolil nekdanjega predsednika Madžarskega vrhovnega sodišča Andrasa Bako, ki ga je predlagala poslanska skupina vladajoče stranke TISA premijeja Petra Madžarja. Poslanci stranke Fides nekdanjega dolgoletnega premijeja Viktorja Orbana so glasovanje bojkotirali. Finančna uprava opozarja na primere nezakonite prodaje na mariborskem bolšjem sejmu, ki obratuje ob nedeljah na Teznu. Kljub nadzoru in sankcijam se kršitve ponavljajo, tudi pri istih prodajalcih. Med možnimi skrajnimi ukrepi zato na Fursu omenjajo tudi prepoved sejma, kar je vznevoljilo številne obiskovalce sejma. Slovenski rekorder in nekdani mladinski svetovni podprvak Matic Ian Guček bo danes tekmoval v polfinalu na 27. Evropskem atletskem prvenstvu. V Birminghamu bo eden izmed favoritov za medalje v teku na 400 metrov z ovirami. V eni izmed treh skupin bo član celjskega kladivarja tekel ob 13.55 po slovenskem času.
0: Vreme.
1: Danes bo precej jasno, napoveduje Blaž Ter iz Agencije za okolje.
2: Pihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Primorskem do 36 stopinj. V četrtek in petek bo jasno. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Predvsem zjutraj bo bolj sveže.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
0: Promet na Radiu Velenje.
7: Na šaleških, koroških in savinjskih cestah promet poteka brez večjih zapletov, vozite previdno, ohranjajte varnostno razdaljo. Zaradi nadgradnje sistema sekcijskega nadzora pa bo štajerska avtocesta proti Mariboru zaprta srede na četrtek in četrtka na petek med 22. uro in 5. uro zjutraj. Obvoz bo urejen po vzporedni regionalni cesti med priključkoma Blagovica in Lukovica. Za vse informacije pa nas obvestite in pokličite na 080 13 02. Srečno na vaši poti.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
8: Radio Velenje.
0: Na komut.
7: To dopoldne z vami
0: Jasmina Škarja.
7: Dobrodošli v sredini dopoldanski družbi na Radio Velenje. V nadaljevanju bomo spregovorili o tem, da je današnja sreda nekaj posebnega. V Sloveniji bomo zvečer lahko opazovali delni sončev mrk nekaj ur pozneje, pa še meteorski roj Perzeidov. Za čim boljši pogled bo pomembna predvsem jasna odprta lokacija, današnji večer bo torej prav poseben. Pogled v nebo bo ponudil kar dve zanimivi nebesni predstavi. In če bo vreme jasno, kar pravijo, da naj bi bilo, bo vredno pogledati navzgor, vendar le z očali, brez njih nikakor. Tako da bodite pozorni in bodite tudi danes naša družba.

0: Kultura.
1: Kultura.
0: Kultura.
1: Kultura vabi. Preverimo, kaj nam kulturno dogajanje ponuja na današnjo avgustovsko sredo. V knjižnici Velenje si lahko ogledate razstavo Društva zeliščarjev Velenje, ki v sliki, besedi in z izdelki predstavlja pestro delovanje društva. Pod njegovo okrilje sodi tudi zeliščni vrt na Grilovi domačiji, kjer gojijo več kot 80 zdravilnih rastlin. Razstava bo na ogled vse do konca avgusta. Če bi današnji dan raje preživeli ob dobri knjigi, vas v velenjski, šoštanjski in šmarski knjižnici vabijo k projektu Privoščimo Cankarja. Izberete lahko katero od del Ivana Cankarja, po branju izpolnite branni potni list ter se potegujete za nagrade. Za poletno branje nekoliko drugače pa skrbi tudi knjižnica na plaži. Ob čolnarni in v kampu Velenje vas čakajo knjige in revije, s katerimi lahko poležavanje ob Velenjskem jezeru združite še z dobro zgodbo.
0: Kultura vabi.
2: Uživamo poletje na Radiu Velenje.

0: Ράδιο Βελένιε. 3, 2, 1. Preklopina Move TV. Serije, filmi, TV u živo, videoklub in radio u eni aplikaciji. Zamudio oddajo, pogledaj do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Ste vedeli, da so Ajdova polja odlična paša za čebele? V kmetijski zadrugi Šaleška dolina Ajdo skrbno posejejo, požanjajo in zmeljajo v okusno Ajdovo moko Slodar. Zdaj jo dobite po akcijski ceni v najbližji poslovalnici KZ Šaleška dolina, z nakupom pa podprete tudi naše pridne čebele.
2: V Novi Jani. Sanja Brlobaš, oboje za življenje, brazgotine, moje medalje. Žan Serčič, skrino o smrti strica. Selitev v Gorico iz upora, 100 kvadratov za 124 tisoč evrov. Na obisku pri evangeličanski duhovnici Simoni Prosič Filip. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

Danes nas čakata kar dva zanimiva nebesna pojava in pravi nebesni spektakel. Zvečer bo luna začela zakrivati sonce, v Sloveniji pa bo delni sončev mrk viden od približno 19.25 dalje. Najboljši pogled bo z višjih in bolj odprtih lokacij z neoviranim pogledom proti zahodu oziroma severozahodu, saj bo sonce takrat že zelo nizko nad obzorjem. Večji delež sonca bo zakrit v jugozahodni Sloveniji. Ko se bo stemnilo, pa sledi še vrhunec Perzeidov, enega najbolj priljubljenih meteorskih rojev. Za opazovanje utrinkov bo najbolje poiskati čim temnejši prostor stran od mestnih luči. Skratka, najprej pogled proti zahodu, poznaje pa navzgor v temno nebo. Nikaj, današnji večer bo res nekaj posebnega.

0: Poglejmo vreme, popoldne bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj. Jutri bo prav tako jasno, z jutranjimi temperaturami od 10 do 16 ter dnevnimi okoli 30 stopinj Celzija. V petek in soboto bo jasno, jutri pa bosta dokaj sveži.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Na cestah brez večjih posebnosti promet na šaleških, koroških in savinjskih cestah poteka dokaj tekoče. Voznikom priporočamo previdno vožnjo in primerno varnostno razdaljo. Po noči pa bo zaradi nadgradnje sistema zaprt odsek proti Mariboru med Blagovico in Lukovico. Srečno in varno do cilja.
1: Skupaj tudi na poti.

Mesec avgust je za ljubitelje nočnega neba še posebej zanimiv mesec, saj nebo vsako leto popestrijo številni utrinki. Med najbolj pričakovanimi so perzeidi, ki veljajo za enega najbolj priljubljenih meteorskih rojev. Nastanejo, ko Zemlja potuje skozi drobne delce, ki jih za seboj pušča komet. Ti delci pa ob vstopu ozračje zažarijo in jih vidimo kot utrinke. Če boste opazovali nebo, ne potrebujete teleskopa, dovolj je temen prostor, malo potrpežljivosti in pogled proti nebu. No, na nebu pa nas razveseljujejo več tednov, najbolj živahni pa so prav okoli 12. avgusta, ko lahko ob jasnem in temnem nebu opazimo največ utrinkov. Uživajte, kaj naj vam še drugega rečemo.

0: Radio Velenje.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Evropska unija za pomoč Kolumbiji po potresu sprostila 2 milijona evrov. NIJZ odsvetuje kopanje na dveh plažah v Izoli. Vreme jasno, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Evropska unija je za pomoč prebivalcem Kolumbije v uničujočem potresu najbolj prizadetih območjih sprostila 2 milijona evrov, je danes sporočila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Po zadnjih podatkih pristojnih služb in kolumbijskih oblasti je v potresu umrlo najmanj 240 ljudi, več kot 1600 je poškodovanih. Nacionalni inštitut za javno zdravje odsvetuje kopanje na delu kopalnega območja pri Svetilniku in v naravnem kopališču Delfin v Izoli, kjer so preliminarni rezultati za bakterijo E. coli v ponedeljek presegli smerne vrednosti NIJZ, je sporočila Agencija za okolje. O preseganjih sta bila obveščena občina Izola in upravljalec kopališča, ki sta izvedla ukrepe odsvetovanja in obveščanja na mestu samem. ZDA bodo v začetku septembra v Rimu gostile nov krog pogovorov med Libanonom in Izraelom, je sporočil neimenovan predstavnik State Departmenta. Po njegovih besedah bodo do takrat pogovori potekali v Bejrutu, Jeruzalemu in Washingtonu. V kakšnem formatu ni razkril. Finančna uprava opozarja na primere nezakonite prodaje na mariborskem bolšjem sejmu, ki obratuje ob nedeljah na Teznu. Kljub nadzoru in sankcijam se kršitve ponavljajo, tudi pri istih prodajalcih. Med možnimi skrajnimi ukrepi zato na Fursu omenjajo tudi prepoved sejma, kar je vznevoljilo številne obiskovalce sejma. Slovenski rekorder in nekdani mladinski svetovni podprvak Matic Ijan Guček bo danes tekmoval v polfinalu na 27. Evropskem atletskem prvenstvu. V Birminghamu bo eden izmed favoritov za medalje v teku na 400 metrov z ovirami. V eni izmed treh skupin bo član celjskega kladivarja tekel ob 13.55 po slovenskem času.
0: Vreme.
1: Danes bo precej jasno, napoveduje Blaž Ter iz Agencije za okolje.
2: Pihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Primorskem do 36 stopinj. V četrtek in petek bo jasno. Pihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Predvsem zjutraj bo bolj sveže.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do dve leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl Plus 3,49 €. Sveži čevapčiči 24% ceneje in sladoled Planica z Lidl Plus 44% ceneje. Lidl. Splača se.
0: Promet na Radiu Velenje.
6: Dobar dan vsem voznicam in voznikom. Upamo, da vas cesta danes vodi varno in brez skrbi, ne do vašega cilja. Trenutno promet poteka brez večjih posebnosti. Če kjerkoli kaj opazite, nas obvestite in to sporočite na 08013-02. Pozor pa po noči na Štajerski avtocesti proti Mariboru bo zaradi del zaprta med 22. in 5. uro zjutraj.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
7: Radio Velenje.
0: Na Komot.
8: To dopoldne z vami
0: Jasmina Škarja.
6: Pozdravljeni in dobrodošli v družbi Radia Velenje. V teh počitniških dneh prija nekoliko upočasniti tempo, si vzeti čas tudi za oddih in se vsaj za trenutek potopiti tudi v svet knjig. Ena takšna prijetna bralna ideja prihaja kmalu. Želimo vam prijetno druženje z nami, veliko dobre volje in seveda en lep dan.

0: Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
1: Po odlične sire ni treba daleč, ker smo si blizu, vas v kmetijski zadrugi Šaleška dolina v najbližji poslovalnici čakajo izbrani siri Zelene doline po izjemno ugodni

0: vami Radio Velenje.
1: Na Kamot.
2: Kulturni razgledi.
1: Knjižnica Velenje je tudi letos pripravila prijetno poletno bralno druženje na prostem v senci ob vili Rožle v Sončnem parku. So se pred dnevi zbrali člani bralnih klubov ter druge bralke in bralci, ki so en vroč četrtkov dan popestrili s sproščenim pogovorom o knjigah, njihovih temah in zanimivostih. O prijetnem druženju in ob veliko smeha pa že pogledujejo tudi proti novi bralni sezoni bralne značke za odrasle od Primo knjige, ki se bo začela 9. septembra ob 19.19. Ob tej priložnosti bodo predstavili izbor knjižnih novosti, večer pa bosta s pesniško-glasbenim ritualom popestrila Aleš Štiger in Jure Tori. Obilo bralnih užitkov in seveda prijazno vabljeni, da se jim pridružite tudi vi.
2: Kulturni razgledi.

0: Poglejmo vreme, popoldne bo pretežno jasno s temperaturami od 28 do 32 stopinj, tudi jutri bo prav tako jasno, zjutraj bo 10 do 16, čez dan okoli 30 stopinj, v petek in soboto bo jasno, jutri pa bosta dokaj sveži.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Pozdrav na ceste, promet za zdaj poteka brez večjih posebnosti, naj tako ostane. Če naletite na kakšen zastoj, prometno nesrečo ali radarsko kontrolo, tudi kakšno nepričakovano oviro, nas obvestite in pokličite 080 13 02 in seveda vozite previdno do cilja.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Uršljagora bo danes ponudila prav posebno kuliso za opazovanje delnega sončevega mrka. Skrbniki doma na Uršlji gori vabijo obiskovalce, da se odpravijo na enega najlepših razglednih vrhov Koroške in nebesni pojav spremljajo tudi z odprtega območja vrha. Zaradi širokega pogleda proti zahodu in severozahodu bo od tam mogoče opazovati tudi sončni zahod. No, za varen ogled pa ne pozabite na ustrezna zaščitna očala za opazovanje sonca, če se boste seveda zvečer odpravili proti Uršlji gori.
1: Dobra muzika, hladna pijača in veliko dobre volje. To je Radio Velenje.

0: Radio Velenje. Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava. Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: Pri Križniku v Gaberkah nudijo tople malice, kosila, jedi z žara, zrezke. Na voljo je tudi več kot 30 dodatnih menijev po naročilu, znani po cateringu in dobrotah za piknik. Vsak četrtek odojek po predhodnem naročilu. Vabljenih Križniku v Gaberke.
2: V Novi Lady se je Jože Potrebuješ razgovoril o svojih največjih zakladih. Petra in Eva sta njegova sreča. Lucija Čirovič šteje korake in cilje na rekord na Rožniku. Nova vloga, novi lasje, objavljamo osupljivo preobraz Poleje Mihevc, pa tudi morske pozdrave znanih Slovencev.
3: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.

Malo se nam pridružuje Mitja Čeretnik z najdovejšimi zgodbami dneva v informativni oddaji v središču naše regije in spregovori tudi o tem, da so v Velenjskem jezeru zaznali toksične cianobakterije. Točno ob 13. bodite z nami.

0: U središču naše regije.
1: V Velenjskem jezeru odkrili pojav cianobakterij, svetujejo previdnost. Na zdravstvenem letovanju druga izmena otrok iz Šaleške doline. Vinogradniki pričakujejo manj količin grozdja, a dobre kakovosti. Dobar dan, poslušate informativno oddajo v središču naše regije. Z vami sem Mitja Čretnik. Direkcija Republike Slovenije za vode je mestno občino Velenje obvestila, da so bile pri spremljanju stanja Velenjskega jezera na posameznih delih jezera zaznane gošče, v katerih so prisotne potencialno toksične cianobakterije. Obiskovalcem zato priporočajo previdnost in svetujejo, da se izogibajo neposrednemu stiku z vidnimi zelenimi goščami v vodi in poskrbijo, da takšne vode ne zaužijejo. Ob običajni rekreaciji v vodi je možnost akutne zastrupitve majhna, posebna previdnost pa je priporočena pri otrocih in psih. V mestni občini Velenje v času kopalne sezone sicer redno spremljajo kakovost vode Velenjskega jezera na območju Velenjske plaže. Tudi zadnja analiza je pokazala ustrezne rezultate spremljanih parametrov, vendar redni monitoring ne vključuje preverjanja cianobakterij oziroma njihovih toksinov. Cianobakterije se lahko ob ugodnih razmerah namnožijo in tvorijo vidne zelene gošče oziroma cvetove. Po plavanju v takšni vodi je po kopanju priporočljivo prhanje s svežo vodo. Obiskovalce prosijo, da upoštevajo priporočila in se na delih jezera, kjer opazijo vidne zelene gošče, izogibajo stiku z vodo. V Poreču v naselju Virc, ki je v lasti Zveze prijateljev mladine Maribor, v tem času letuje druga izmena otrok iz Šaleške doline, ki jih je na zdravstveno letovanje popeljala Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje. Otroci so v spremstvu vzgojiteljev v Poreč odpotovali minulo sredo, letovanje pa bodo zaključili v soboto 15. avgusta, ko se tudi vračajo domov. Otroci uživajo v pestrem programu, ki so jim ga pripravili na Medobčinski zvezi prijateljev mladine Velenje in jim nikakor ni dolg čas, je povedala pedagoška vodja Natalija Dvoršek.
2: Imamo se dobro, otroci se najraje v vodi, se igrajo s kakšno žogo, potapljajo, skačejo s pomola. Potem radi imajo zelo zapestnice, imamo različne iz teh plastičnih vrvic, zapestnice potem iz gumic, potem iz volne, pa tudi družabne igre. Se tudi podružijo starejši, mlajši, pa tudi kak vzgojitelj zraven in se poigramo različne te državne igre. Zelo radi grejo tudi na sladoled, pa mogoče kak bonfrisi privoščijo. Imamo veliko stvari, ki se jih lahko izberejo. Sedaj v prihodnjih dneh pa nas tudi čaka še Masterchef in danes bomo imeli kviz, ki ga bomo mi gostili, zato ker se izmenjujemo med Mariborčani in Velenjčani. Tak ima večerno prireditev. Bomo šli še na plažo ob večeru in bomo še na večer zaplesali na plaži, teda nas čaka še zelo veliko aktivnosti.
1: V vinogradu mladega in uspešnega vinogradnika kletarja Anžeta Podgorška v Malem Vrhu v občini Šmartno ob Paki je od minulega konca tedna slišati zvok klopotca. Ta naznanja prihod vesele jesenje oziroma začetek priprav na trgatev. O tem, kakšna letina se obeta, pa Anže Podgoršek pravi.
3: Predvidevam, da zaradi suše bo kar okrnjeno, sploh pač količine jagode grozdja nimajo dosti tekočine, zato jaz upam, da bo nam Bog še dal malo dežja, da bo si grozdje malo pomoglo, čeprav sama trta zgleda zdrava, seveda ni bilo veliko dežja, ki bi potem zaradi vlage, ne, da bi se kaka bolezen razvijala pa nastajala, se pravi pač suša je naredila svoje, čeprav je trta rastlina sonca, ampak tudi za trto enkrat sonca dovolj, ne. Je dobro, da včasih vseeno malo zmoči.
4: Torej, količine manjše, pridelek pa?
3: Ja, to pa se vsi nadejamo, da bo vse en kvaliteta na zelo visokem nivoju, se pravi, sončni žarki zagotavljajo sladkor, ki je na koncu potem tudi, bom rekel, pogoj za dobro kvaliteto vina.
1: Letošnja letina hmelja bo zaradi toče treh vročinskih valov in neenakomerne oskrbe z vodo podpovprečna. Po trenutnih ocenah bo pridelek prvič po letu 2015 padel pod 2000 ton, je povedal specialist za hmeljarstvo Blaž Dimec.
5: Po trenutnih ocenah bo letošnja letina pod običajnim slovenskim povprečjem. Nepoškodovanih in dobro oskrbovanih nasadih je pridelek lahko zadovoljil. Skupno povprečje pa bodo znižali predvsem nasadi prizadeti zaradi toče, vročinskega stresa in neenakomerne vodne oskrbe. Natančnega odstotka izpada pridelka v tem trenutku še ni mogoče podati. Samo pri približno 300 hektarjih močneje poškodovanih nasadov je ocenjen izpad med 50 in 70%, na približno 150 hektarjih pa obiranje ne bo ekonomsko upravičeno.
1: Toča je poškodovala okoli 900 hektarjev hmeljišč, vpliv vročine na kakovost pa bo znan šele po analizah. Hmelj bodo po napovedih začeli obirati danes. Na poškodovanih nasadih bo obiranje počasnejše in manj učinkovito, zato bo potrebne več delovne sile, s tem pa bodo višji tudi stroški.
0: Vreme.
1: Popoldne bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj. Tudi jutri bo jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne okoli 30 stopinj.
6: Spletni trgovci, pozor!
7: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
6: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
7: Več na kokos-boost.si.
8: Kokos Agency.
9: Promet na Radiu Velenje.
10: Lep pozdrav vsem za volanom. Na cestah večjih zastojev trenutno ni, zaradi nočnih del pa bo štajerska avtocesta proti Mariboru zaprta med 22. in 5. uro zjutraj. Obvoz bo urejen po regionalni cesti. Če opazite karkoli, kar bi lahko vplivalo na promet, zastoj policiste, radar ali kakšno oviro, pa nas obvestite na 08013-02.
9: Skupaj tudi na poti.
0: Radio Velenje.
11: Radio Velenje.
0: Na komot.
10: To dopoldne z vami
9: Jasmina Škarja.
10: Pozdravljeni in dobrodošli v naši sredini družbi, sredi tedna, ko vam kmalu predstavimo lokalno pesnico Jožico Koren, ki svojo poezijo ohranja spomine na mladost, tradicijo ter kulturno in naravno dediščino. Njena prepoznavna zbirka nosi naslov Zakaj se je polje v belo odelo. Zato dobrodošli in ostanite z nami tudi v nadaljevanju.

0: Radio Velenje.
1: Od 14. do 16. avgusta vas Mozirski gaj vabi na razstavo eksotičnih živali BioExo. Spoznajte zanimive živali čisto od blizu, preživite nepozaben poletni dan in uživajte v čudovitih razgledih. Pridružite se nam v Mozirskem gaju.
2: Vidite megleno? Ne ugibajte. Optiki Paka vas čaka brezplačna kontrola vida. Pridite in spreglejte brez stroškov in čakalnih dob. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
3: Zdravo, sosed. Ja, tile tvoji jazbeci so pa že kar znucani. Ja, itak, vseh pa jaz kos nosim. Ja, jaz tudi. A si vedel, da jih v kmetijski zadrugi Šališka dolina dobiš po znižani ceni? A res? Potem bom pa vzel kar dvojne. Ene za uštalo, pa ene za kmaši. Po jazbečarke v kmetijsko zadrugo Šališka dolina.

0: Kulturoskop. Kulturoskop. Kulturoskop.
1: Pozdravljeni v Kulturoskopu na Radiu Velenje. Lokalna ustvarjalka in pesnica Jožica Koren svojo poezijo globoko nagovarja ljubitelje domače besede. Njena najbolj prepoznavna pesniška zbirka pa nosi naslov Zakaj se polje v belo odelo. Njeno delo odlikujejo izrazit čut za tradicijo, spomine na mladost ter spoštovanje do kulturne in naravne dediščine. Več o Jožici Koren izvemo po glasbenem predahu, zato ostanite z nami.

0: Kulturoskop. Kulturoskop. Kulturoskop.
1: Pozdravljeni v Kulturoskopu na Radiu Velenje. Pesmi Jožice Koren pogosto pevajo domačo vas, skromno, a dragoceno preteklost, starše, predvsem mamo in toplino domačega okolja. Svoje dela redno predstavlja javnosti na dogodkih, kot so literarni večeri v dvorcu Tabor občini Vojnik ali obiskih v lokalnih knjižnicah. Jožica Koren.
2: Jožica Koren je čist navaden preprost človek, ki mu včasih misli preveč begajo in jih je treba zabeležiti na papir. Zadnje čase še pa tudi kako stvar nanesem na platno, tako da svoje čustva na ta način spravim ven iz sebe.
1: Kdo vas je navdušil za pisanje?
2: To željo, ne vem, to veselje sem imela že od nekdaj zaradi tega, ker sem zelo rada brala, prebirala tudi pesmi, predvsem Aškerčeve, take domoljubne, prijetne, domače, ampak to, da sem pa začela hranjati pesmi pa pisati, to je pa povsem zasluga mojega partnerja Matjaža Založnika, ker je on tem nekaj videl in se mu je zdelo, da je škoda, da bi se vse te pesmi izgubile in je v bistvu insistiral, da smo jih dala tudi na papir.
1: Kakšne so vaše pesmi?
2: Moje pesmi so v bistvu to, kar mi narekuje narava. Največ jih je posvečenih naravi, veliko tudi družini, čustvom. V mesta pa najdejo tudi take, ki upevajo našo lepo domovino.
1: Jožica, nam lahko eno pesem preberete?
2: Bom pa prebrala. Eno izmed teh, ki bo se znašla v novi knjigi, ko bo ugledala luč sveta, to bo mogoče še letos, če ne pa v začetku prihodnega leta. Naslov je pa Vezi življenja. Mar se drevo zaveda svojih korenin, ko se z vrhovi pne v neba višave, kot njemu veje, meni, ki in sin, ta vez do sonca, do neba širjave. Ne moglo bi drevo brez korenin obstati in korenine bi brez vej strohnele, vezi, ki rod drug drugemu jih more dati, zdrže viharje časa, sanj, ni žalostne, vesele. Ve list, ve vrh, v življenju vest je, kjer je korenina, a moja vest je do otrok in on in Bog in domovina.
0: Kulturoskop.

0: Kulturoskop. Kulturoskop. Kulturoskop.
1: Pozdravljeni v današnjem Kulturoskopu. Z nami je pesnica Jožica Koren, ki svojo poezijo globoko nagovarja ljubitelje domače besede. Njeno delo odlikujejo izrazit čut za tradicijo, spomine na mladost ter spoštovanje do kulturne in naravne dediščine. Jožica Koren pa pripravlja tudi novo pesniško zbirko.
2: Do sedaj sem sicer izdala samo eno pesniško zbirko, še tu gre zahvala, kako sem rekla, mojemu partnerju Matjažu. To je bilo leta 2021, 5 let nazaj. Knjiga se imenuje Zakaj se je polje v belo odelo. Tudi tu že sam naslov pove, da je precej knjig, ki so, mislim, precej pesmi v tej knjigi posvečeni zemlji, naravi, okolju. To, kar pa pripravljam za novo knjigo, je še pa več tega. Tu me pa predvsem nadihujejo širni gozdovi, ki objemajo najin dom.
1: Koliko pesmi bo v tej novi pesniški zbirki?
2: Ja, zaenkrat jih je izbranih nekaj čez to. Sicer še bomo to še prebirali, še mogoče kaj dodali, mogoče kaj odzeli. Mislim, da bo približno v podobnem obsegu, kot je bila zdajšnja. Zraven bo pa tudi nekaj sestavkov proze. Nekaj je stvari, ki se mi zdi, da bi rada ljudem povedala, ki bi rada ohranila, da se ne pozabijo.
1: Nam lahko še eno pesem preberete?
2: Ja, potem bomo pa prebrali še to, ki je mogoče navdih dobila v lepi vidi, ki so jo že upisovali od Prešerna naprej, marsikdo, vsak malo po svoje. In ta lepa vida je čisto moja, malo drugačna, malo bolj trmasta, kot so bile lepe vide takrat, ko je jo je opisoval Prešeren. Lepa vida malo drugače. Bučalo sinje morje Adriansko, valovih modrih zibalo je ladjo špansko. Na ladji črn zamot tiho zdihuje, očaran gleda na obali dekle tuje. Počasi po obali vida se špantira, na žvižge se mornarjev ne ozira. Ponujajo ji svilo in brokat, obljubljajo ji v dali zlati grad. Oh, vida lepa, deklica prezala, zakaj bi na obali tu ustala? Zakaj na kamnih brusiš ti pete? Na španskem prestol čaka že na te. Se lepa vida zviška je ozrla, z besedo upe španske je podrla. Ni mar za svilo mi, ne za brokat, ne mislim za bogatstvo se prodat. Moj dom, moj kamen, ruj in rožmarin, mi dražji je od vaših vseh žlatnin. Bogat je, kdor ma očetnjavo rad, vi kar obdržite svoj zlati grad. To reče, več jih ne pogleda, bogatstvo njeno v njih očeh je beda. Ponosno stopa bosih nog dekle, na prodaj ni ne duša, ne srce. Je lunca ladji pot drugod kazala, a lepa vida je doma ostala. Rodni dom je mnogo bolj bogat, kot v tujem svetu zlati grad.
1: Jožica, kakšne imate načrte za prihodnje poleg te pesniške zbirke?
2: Mogoče se še res malo bolj posvetiti barvam, platnu. Rada bi še zapisala kakšne stare zgodbe, ki sem jih slišala v svojem življenju, pa se bojim, da bojo malo pozabljene. Če tudi lahko z moje strani, če jih pravi čas ne bom zapisala, ker tudi jaz sem že v letih, ko začnemo malo pozabljati. In prav na tem bi rada malo več delala. Se tu me tudi spodbuja zgodovinsko delo mojega partnerja Matjaža. Tudi on se trudi za ohranjanje teh starih zgodb, starih resnic, tako da bi tudi jaz malo naredila še kaj v tej smeri.
1: Poleg pisanja poezije je Jožica Koren znana tudi kot zbiralka starin z izjemnim spoštovanjem do zgodovinskih predmetov in kot ljubiteljica ljudske glasbe. Kulturoskop na Radio Velenje sem pripravila Andreja Petrovič.
0: Poleti poslušamo Radio Velenje, ker smo radi na

0: Radio Velenje. Poletje je čas za brezskrbne poti. Poskrbite, da bo nanje pripravljeno tudi vaše vozilo. V Gume Pro Šoštan nudijo servis vozil, polnjenje avtoklime, vulkanizerske storitve, avtopralnico in globinsko čiščenje. Obiščite Gume Pro Šoštan ali pokličite 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Za varno in brezskrbno vožnjo. 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Prostovoljno gasilsko društvo Šoštan mesto vas vabi v soboto 15. avgusta od 16. dalje na 41. tekmovanje starih brizgaln in prvo tekmovanje v vaji z motorno brizgalno. Od 20. ure dalje pa vas bo na veselici pod velikim šotorom zabaval ansambl Modrijani. Vabljeni 15. avgusta v Šoštan. Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, cepljene, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad, velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovengradcu, Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.

No, gotovo veste, da imajo perzeidi, ki bodo najbolj vidni v teh dneh, pravo, svojo, tudi romantično plat. Ko na nebu zagledamo utrinek, si je najbolje kar nekaj zaželeti. Ta običaj sicer nima znanstvene podlage, izvira pa iz starih verovanj, da so utrinki nekaj posebnega in da se ob njegovem pojavu lahko želje uresničijo. Torej, če boste nocoj zagledali perzeide, ne pozabite si nekaj zaželeti, morda pa se želja nekoč celo uresničijo. Sniči. Pravim, Jasmina Škarja in želim dobro sredino popovdne. Srečno!

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Sončni mrk tudi z vplivom na elektroenergetski sistem. Veliko fekalno onesnaževanje v Izoli zaprlo dve priljubljeni plaži. Vreme danes bo pretežno jasno. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Nocojšnji sončni mrk, med katerim bo sonce začasno prekrila luna in pri katerem je nujno upoštevati varnostna priporočila, bo v večini Evrope naenkrat in za omejen čas tudi zmanjšal proizvodnjo sončne energije. Največji vpliv pričakujejo v Nemčiji in Španiji, nanj pa se pripravljajo tudi evropski sistemski operateri, med njimi slovenska družba Eles. NIJZ zaradi prisotnosti bakterije E. coli na dveh izolskih kopalnih mestih, in sicer Svetilnik in Delfin, odsvetuje kopanje. Preliminarni rezultati namreč kažejo devetkratno preseganje mejnih vrednosti. Občina Izola kopalce na plažah že opozarja na nevarnost, pristojne službe pa aktivno iščejo vir fekalnega onesnaževanja. Pozivom kmetijskemu ministrstvu k takojšnjemu ukrepanju zaradi posledic letošnje suše se je pridružilo tudi Združenje slovenske kmečke inicijative. Predlaga več izrednih ukrepov, med drugim zahteva, da država matične črede goveda, mesnih in mlečnih pasem nemudoma vključi v sistem blagovnih rezerv oziroma vzpostavi ustrezen mehanizem njihove zaščite. Mlada slovenska talentirana atletinja Živa Remic, ki je minuli konec tedna na svetovnem prvenstvu do 20 let v teku na 800 metrov osvojila naslov svetovne prvakinje, se je danes vrnila z ZDA in v Ljubljani pokazala svoje zlato odličje. Kot pravi, je medalja poplačan trud večletnega trdega dela in olajšanje, saj si sama nalaga kar nekaj pritiska.
0: Vreme.
1: O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Danes bo pretežno jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj. Jutri bo jasno, čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 10 do 16, na Primorskem do 20, najvišje dnevne okoli 30, na Primorskem okoli 35 stopinj.
3: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
4: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
3: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
4: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno. Kokos Agency.
5: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: Radio Velenje. Nakamot.
8: Gremo na ceste. Zastoj na štajerski avtocesti v smeri Maribora med Ramljami in Slovenskimi Konicami, promet pa je urejen izmenično enosmerno na cesti Novo mesto Metlika pri Hrastju pri Jugorju zaradi pokvarjenega vozila, previdno tam. Štajerska avtocesta pa bo zaprta proti Mariboru iz srede na četrtek in iz četrtka na petek med 22. in 5. uro zjutraj. Obvoz bo v času del urejen po vzporedni regionalni cesti med priključkoma Blagovica in Lukavica. O radarjih trenutno ne poročate. Če pa kje kakšnega opazite, pa sporočite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
7: Bodimo varni.
8: Tudi v Celju točno 5 čez drugo. Dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija v ritmu pozitive, vedno skupaj Rok Režen, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
9: Ja, lepo pozdravljeni, štartamo odlično, sredino popoldne, ta zlata sreda, sredina tedna, kar pomeni, da smo z eno nogo že skoraj v vikendu.
8: Ne, a ki bo mimo grede sončen in vroč, zato danes na naši super duper optimistični pozitivni playlisti samo super osvežujoči glasbeni hiti. Predlagam, da k temu še sami dodate kakšno osvežujočo pijačo, da se premaknete v senco in uživate.
9: Če pa ste slučajno še v službi, pa na našem Instagramu in Facebooku objavljen tudi moj video na svet, kako počivati na delovnem mestu, brez da bi vas sodelavci ali šef grdo gledali. Preverite, deluje.

0: Snow Patrol v ritmu pozitive skupaj Rok, Luka in Nuša, na uri pa 15 čez drugo.
1: Ja, in to pomeni, da je čas za rubriko, kjer se bleščijo diamanti, razkrivajo skrivnosti in kjer tudi najbolj skriti kotički življenja slavnih prej ali slej pridejo na plano. In imamo osebo, ki jih razkrije. Tukaj je show business z Nušo Rojs.
0: Ja, Cristiano Ronaldo in Georgina sta se včeraj na skrivaj poročila. Po 10 letih veze in točno eno leto po zaroki sta rekla, da, vzamem Georgina za zmeraj v dobrem in slabem.
1: Georgina Rodriguez, ki ja, pa zdaj ni več to, ne?
0: Ne, zdaj je Georgina Ronaldo. Ja. Poročila sta se na portugalskem, v enem prestižnem obmorskem mestecu, ampak čisto tako, ne, brez velikega hollywoodskega spektakla, obred je bil čisto zaseben in intimen v družbi njunih petih otrok, se mi zdi to zares lepo.
1: Kaj, pa če ima tuk denarja, je šparo, kaj to neč preproger, reče množice fotografov, če
0: ja,
1: to?
0: Ja, očitno sta zasebnost postavila na prvo mesto, okay, ne, in je to za njo pravo bogatstvo in ne samo razkošje, ne. Mm-hmm. Sta pa kljub temu objavila fotke in obleka, ne veste, mislim z eno besedo, res božanska, božanska.
1: Ja, itak, prvo, kar pogleda, ženska je obleka, ne. Ja. Jaz sem imel včasih občutek, da se nekatere poročijo samo zaradi obleke.
0: No.
1: No, ampak nekaj pa se, to sem pa tudi naslove videl, nisem se poglabljal, verjamem, da se pa nekaj dogaja z Bredom Pitom.
0: Ja.
1: Pa da nekaj, da ni okej, okay, kaj.
0: No, izšel je eden njegovih najbolj iskrenih intervjujev, ja, kjer je povedal, da se Angelina Jolie ločila od njega ravno zaradi tega, ker je bil takrat močno odvisen od alkohola in da je potem nehal pit in abstiniral 7 let. Ja.
1: Je nehal Brad Pitt.
0: Pa daj, no,
1: okay,
0: no danes pa mu je uspelo nekaj, kar marsikomu ne. Po popolni abstinenci danes pravi, da lahko spije kozarček ali dva in zna pit profesionalno in se zadrža. Tako da, ja, zdaj je okej.
1: Okay. Ja, tudi ti ljudje, ki se zdijo takšni nepremagljivi, včasih lahko bijajo te težke bitke. No?
0: Ja.
1: Ampak sej, a nimamo vsak dan možnost, da obrnemo smer, da poiščemo pomoč, da poiščemo svoj fokus, pa da ima en korak drugačnemu, mogoče temu lahko rečemo boljšemu življenju, ker ja, ne na zadnje vsaki lahko gospodar svoje naslednje odločitve, tudi Oliver to ve.

0: Priznava iz težkih življenjskih zgodb narediti pesem, ki res seže do srca. 20 je čez drugo, oprosti mi pape, smo slišali pesem o odraščanju, odločitvah in tudi o odnosu med očetom in sinom in o vseh tistih stvareh, ki jih včasih razumemo, šele takrat, ko zares odrastemo.
1: Ja, no, zdaj pa si privoščimo še malo regi ritmov.
0: Pa še malo tako presek.

0: Ja, Higher Ground in UB40, in če bil Eminem najbolj znan kot nek tak bel reper, pa so UB40 bili takšni beli regi ustvarjalci, britanska zasedba, spreveda z uspešnico, torej Higher Ground.
1: Ja, zdaj ima prava še pesem, zvedi pa kot precej dober razlog, da še malo povečamo glasnost. Še Luka mi ga tukaj. David Guetta, Teddy Swims in Tunes and I, Gone, Gone, Gone prihaja prav tako v ritmu pozitive še pred pol tretjo.
2: Radio Velenje.
3: Od 14. do 16. avgusta vas Mozirski gaj vabi na razstavo eksotičnih živali BioExo. Spoznajte zanimive živali čisto od blizu, preživite nepozaben poletni dan in uživajte v čudovitih razgledih. Pridružite se nam v Mozirskem gaju.
4: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
5: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovengradcu.
4: Vedno dobro založeni.
5: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
7: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
8: Radio Velenje.

0: lokalno.
1: V Kampu Velenje letošnjo turistično sezono ocenjujejo kot zelo uspešno. Število gostov je v primerjavi z lanskim letom opazno naraslo. Kaj najraje počno, vodja kampa Lidija Celcer.
2: Družine so rade aktivne, zelo, zelo radi grejo na kolo. Se pravi, ta štrekna je ful aktualna, skoraj vsi gosti grejo na štrekno, zelo si sposojajo kolesa, tudi na vodene ture grejo. Drugače pa tudi so radi kar tak malo na plaži, ki dobrega pojejo. Tudi aktivni so radi seveda, ne grejo na sup, na kajak.
0: Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Pogled v nebo.
2: Črnomelj trenutno 32, Krško 31, Mozirje, Žalec, Markovci, Polzela in Celje okroglih 30, Maribor pa 29 stopinj. Jutri zjutraj bo sveže, če se boste vstali ob 6 zjutraj recimo, potem bo osvežujočih 12 stopinj, čez dan pa bo sonce zagrelo vse do 30, na obali do 35 in vse do konca tedna bo tako, tako da uživajmo v poletju, kopanju, hladnih pijačah in vsemu, kar nam poletje ponuja.
1: Radio Velenje.
3: Dobro jutro življenje, lahko noč negativa. Kaj bo jutri, ne vem, a ta moment tukaj šteje.
1: Ker smo radi na kamot.
4: Gremo na ceste.
5: Predmeti na vozišču ovirajo promet na dolenjski avtocesti proti Obrežju med Grosupljem vzhod in Višnjo goro. Zastoj je na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med Ramljami in predorom Pletovarje. Promet pa je urejen izmenično enosmerno na cesti Novo mesto Metlika pri Hrastju pri Jugorju zaradi pokvarjenega vozila. O radarjih trenutno ne poročate, če kje opazite kakšnega, nam to sporočite na 080 13 02 in vaše informacije z veseljem delimo dalje. Posrečno pot.
1: Bodimo varni. Radio Velenje.
6: Ako bo padal dež, bo šo sabljena, jutra najina, ko bo posabljena.
0: Ker smo radi na kamot.
2: Par minut je čez pol tretje v našem ritmu pozitive iz Štajerske pa prihaja zgodba, ki res vrača vero v ljudi. Zgodba, ob kateri se bo marsikdo vprašal, ali bi v ključnem trenutku znal ravnati pravilno.
5: Ja, v tej zgodbi je človek, ki je pokazal, da pogum nima let in da včasih za veliko dejanje potrebuješ samo srce na pravem mestu. No, preden izvemo, kaj se je zgodilo in kdo je ta človek, o katerem bomo danes govorili z velikim spoštovanjem. Pa še dve fantastični, ne?
2: Tako je. Ostanimo skupaj v našem ritmu, ker ta zgodba vas bo prepričala, da dobri ljudje res še ostajajo. Res, da so redki, ampak obstajajo.
5: No.

0: Mark Holman pa Jim Petty v ritmu pozitive, skoraj 15 je do tretje. No, prejšnji petek pa se je v Mariboru zgodilo nekaj, česar si, jaz sem prepričan, nihče ne želi doživeti, sploh kot starš, bom rekel, da je to še toliko bolj neprijetna novica, ampak srečnim koncem. Po reki Dravi pri Lentu je namreč nosilo leto in pol starega otroka, ki je nemočno brcal v reki, ljudje ob obrežju pa so gledali, nekateri so celo snemali.
1: Ja, ampak pojavil se je človek, ki ni ravnal kot večina, ki je zbral pogum in naredil edino, kar je prav. Ni razmišljal, ali je nevarno, ni razmišljal o svojem življenju ali gledal, če bo kdo drug pomagal. Luka, povej, kdo je ta junak?
0: Ja, nepričakovani junak je Mariborčan Igor Irgulič Furgula, kot je njegov nadimek.
1: Bravo, naš junak.
0: Ja, Igor je namreč šel v reko in pazi to. Pri svojih 81 letih je prijel otroka, ga kljub težkemu izhodu spravil iz vode do brega in mu s tem rešil življenje. Malček je bil pri zavesti na srečo nepoškodovan in po neuradnih informacijah pa, zdaj se Eva zanima tudi mene, kako je do tega prišlo, naj bi se otrok iz bližnjega stanovanskega objekta izmuznil skozi odprto ograjo in sam odpravil proti Dravi pri letu in pol. Ja. Kako je pristal v vodi, še ni pojasneno, policisti pa seveda zbirajo obvestila zaradi suma kaznivega dejanja zanemarjanja mladoletne osebe, kar ne bomo sodili, ampak diši potem.
1: Ja, o ritmu pozitive ne bomo govorili o tistih, ki samo gledajo ali celo snemajo takšne dogodke. Javno pa izrekamo zahvala človeku, ki je ukrepal, človeku, ki je pokazal, da pogum nima let in je odreagiral, kot bi po mojem moral vsak odrasel človek. Tako da, Igor, hvala.
0: Hvala, hvala Igor. Včasih za junaško dejanje pač ni treba zdaj leteti po zraku in biti supermen. Včasih je treba imeti samo srce na prave mesto in predvsem dovolj poguma, da ostaneš, stopiš naprej, si rečeš, treba je pomagati, tudi jaz zmorem, ali pa saj poklicati na pomoč koga, ki zmore.
1: Točno tako, junaki še obstajajo in danes je eden od njih iz Maribora, Igor Irgulič, še enkrat hvala in kot poje Toni Cetinski, ki prihaja v nadaljevanju.

0: Tudi pa še ena za vse, ki se počutimo seksi. Right, said Fred, I'm too sexy, uspešnica 90-ih, torej za seksi poslušalke in poslušalce še pred tretjo.
1: Da ostanemo pozitive.
0: V vročih ritmih ritma pozitive.
2: Radio Velenje.
3: To poletje se zaščitite pred osami in sršeni. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina vas čakajo spreje in pene proti osam in sršenom po akcijskih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico in tem nadležnim žuželkam recite stop.
4: Relax. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. avgusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
5: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, cepljene, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad, velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovengradcu, Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
6: Radio Velenje.
7: Nakamoto.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Veliko fekalno onesnaževanje v Izoli zaprlo dve priljubljeni plaži. V Nemčiji julija pospešitev inflacije. Vreme danes bo pretežno jasno. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. NIJZ zaradi prisotnosti bakterije E. coli na dveh izolskih kopalnih mestih, in sicer Svetilnik in Delfin, odsvetuje kopanje. Preliminarni rezultati namreč kažejo devetkratno preseganje mejnih vrednosti. Občina Izola kopalce na plažah že opozarja na nevarnost, pristojne službe pa aktivno iščejo vir fekalnega onesnaževanja. Letna stopnja inflacije v Nemčiji je julija dosegla 2,8%, je prvo oceno danes potrdil nemški statistični urad. K pospešitvi inflacije so prispevale višje cene energije, ki so posledica izteka ukrepa začasnega znižanja davka na gorivo. Na mesečni ravni je bila inflacija 0,8%. Izrael je pristal na podaljšanje dveh misij Evropske unije na palestinskih ozemljih do konca junija 2027, je v torek v Bruslju sporočila tiskovna predstavnica Evropske komisije. Gre za civilni misiji EUBAM Rafah in EUPOL COPS, v okviru katerih pomagajo pri nadzoru mejnega prehoda Rafa v Gazi in usposabljajo palestinske policiste. Mlada slovenska talentirana atletinja Živa Remic, ki je minuli konec tedna na svetovnem prvenstvu do 20 let v teku na 800 metrov osvojila naslov svetovne prvakinje, se je danes vrnila z ZDA in v Ljubljani pokazala svoje zlato odličje. Kot pravi, je medalja poplačan trud večletnega trdega dela in olajšanje, saj si sama nalaga kar nekaj pritiska.
0: Vreme.
1: O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Danes bo pretežno jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj. Jutri bo jasno, čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 10 do 16, na Primorskem do 20, najvišje dnevne okoli 30, na Primorskem okoli 35 stopinj.
3: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl Plus 3,49 €. Sveži čevapčiči 24% ceneje in sladoled Planica z Lidl Plus 44% ceneje. Lidl. Splača se.

0: Radio Velinje.
1: Malo, malo, malo, rekla si, malo, malo, ful se ti mudi.
2: Na kamot.
3: Predmeti na vozišču in pokvarjen tovornjak ovirajo promet na dolenjski avtocesti proti Obrežju med Grosupljem vzhod in Višnjo goro, zastoj pa na štajerski avtocesti v smeri Maribora med počivališčem Zima in predorom Pletovarje in proti Celju pred predorom Golo rebro. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Novo mesto Metlika pri Hrastju pri Jugorju zaradi pokvarjenega vozila. Če opazite še kaj, kar ovira promet, pa naj vam ne bo nerodno poklicati na brezplačno 080 13 02. Nič dve. Pa srečno in varno pot.
2: Bodimo varni.
3: Tudi v Velenju 5 čez tretjo. Res se takoj dvigne energija, ko se zasliši Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj vedno in vse povsod. Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. In pred nami je nova ura, nove zanimive zgodbe in naše čudovite iz naše čudovite zelene dežele in tudi iz sveta.
4: Ja, čez dve fantastični pesmi prihaja zgodba z letala, zaradi katere je moralo na stotine ljudi čakati. En majhen potnik pa je pokazal, da mu očitno ni nihče kos. Niti posadka, niti zanj odgovorna oseba.
3: Ja, kaj se je zgodilo in zakaj letalo sploh ni smelo vzleteti? Tako je po Leon Rimes, še predtem pa Nick Kamen.

0: ker se preprosto ne moreš opreti luni. Lian Rimes v ritmu pozitive, skoraj 15 čez tretjo, nam danes daje občutke in misli, ampak ne luna, ampak sončni mrk, ki prihaja večer. Tako da, če pride do kakšne drame danes, veste, kdo je kriv. Ne luna, ampak sončni mrk. Ja, ni pa naprej zanimivimi, ampak resničnimi zgodbami, je tako, Luka?
1: Ja, naslednja je visoko leteča ali pa saj zletala. Začela se je precej običajno, končala pa tako, da so morali na koncu odpovedati celoten polet v Toronto. Na letalu je bil namreč otrok, ki ne oče, ne vsa letalska posadka, ki ga niso uspeli pripeti na sedež. Ja, pač ni šlo. In ker varnostnih pravil niso mogli izpolniti, letalo potem ni smelo poleteti.
0: Čekaj, zakaj pa ga niso mogli pripeti? Je šlo to za otroško trmo, ker je nagajal, ker potem bi Maja že pokazala, kdo je šefa, ne? Ali pa ga je bilo samo strah letenja, ker če gre za strah, se moraš tega lotiti čist drugače, ne? Ja. Pa že prej pripraviti.
1: Tako kot piše, ne, da očitno ni šlo za navadno otroško trmo, ker eden izmed potnikov, ki je vse skupaj spremljal, je rekel, da je bil otrok videti zelo prestrašen, da se bi naj skril celo na tla pod sedeže, tako da
0: ja, potem je zgodba čisto drugačna. Če je šlo za strah pred letenjem, mu tudi jaz ne bi rekla samo tak, zdaj pa sedi in se pripni in bodi tiho. Mislim, takšen strah je treba naprej razumeti, pa tudi otroka pomiriti na drugačen način. Ne?
1: Točno tako. Sicer bi bilo bolje, da bi to odkrili že prej, ampak včasih se pač zgodi, da mora se strah zgoditi, ko se. Ne? In lahko se pa si naučimo nekaj iz te zgodbe, da pač pri otrocih, ki jih je nekaj nečesa ali nekoga res strah, da jih skaznijo, ne bomo prepričali v to. Ne? Najbolje, da najprej gotovimo, česa ga je strah in potem šele pričakujemo, da bo sodeloval tako, kot tako, bi želeli. Ne?
0: In zagotovo na to bo sodeloval, ker otroci so res tako pridna in iskrena in poštena bitjeca, prava naša sončica.

0: če imaš v življenju osebo, ob kateri je vse nekako lažje in lepše, potem veš, kaj pomeni, da je nekdo tvoje sonce. Bipop so s to pesmijo res ujeli prav ta občutek, preprosto, zaljubljeno in brez kompliciranja. 20 je čez tretjo v našem ritmu pozitive in nadaljujemo s pesmijo, ki je skoraj obvezna za trenutke, ko se malo ustavimo, pogledamo okoli sebe in ugotovimo, kako čudovito je pravzaprav življenje. Čeprav ni vedno popolno, je pa vseeno lepo, kakorkoli obrneš. Na vrh te glasbene slaščice, tako češnje na torto prihaja še ena taka ta prava dalmatinska, ki si jo ponavadi zapojemo na verandi s prijatelji ob kakšnem kozarčku. Takole gre.
1: Evo mene, lipi moji, bili galeb neka leti.
0: Tudi Mladen Grdović se nam pridruži čez nekaj trenutkov v ritmu pozitive.

0: Radio Velenje.
1: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz Pohištvo Polzela. www.matiz-pohištvo.si.
2: Da bo piknik uspel, bo mesni butik Križnik poskrbel. Čevapčiči, pivske klobase, domače hrenovke, rebra za žar, perutničke in piščanči ražniči. Mesni butik Križnik, mesnica Vransko, mesomati, ob sobota tudi na velenjski tržnici.
3: Poletje je čas za brezskrbne poti. Poskrbite, da bo na nje pripravljeno tudi vaše vozilo. V Gume Pro Šoštan nudijo servis vozil, polnjenje avtoklime, vulkanizerske storitve, avtopralnico in globinsko čiščenje. Obiščite Gume Pro Šoštan ali pokličite 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Za varno in brezskrbno vožnjo.
0: Radio Velenje.

0: lokalno.
1: Po festivalu nasedlega kita se poletno dogajanje v Velenju nadaljuje z že 29. festivalom Kunigunda, ki bo med 28. in 29. avgustom ponudil pester program glasbe, umetnosti in druženja. Maruša Skornišek.
2: Letošnji moto Kunigunde, a ne, da malo vse pozabimo, ne pozabimo, ampak za trenutek postavimo na stran vse slabo in vse skrbi in se med sabo pač pogovarjamo, se slišimo, se nasmejemo, malo neke pristopi. Vesnosti si nazaj želimo v ta stresen svet unest.
0: Radio Velenje.
3: Do

0: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.
1: Pogled v nebo.
2: Trebnje trenutno 32 stopinj, Markovci, Celje in Maribor 31, Žalec, Metlika in Mozirje 30, Mislinja pa 28 stopinj in tudi jutri bo sončno, zjutraj okoli 13, čez dan do 30, na obali do 35, petek in vikend pa bo prav tako v tem stilu. Nič osvežitve še ne bo prišlo iz neba, zato moramo za to poskrbeti sami in skočiti v kak sosedo bazen, če že nimamo svojega.
3: Draga moja, jaz bi pa rad imel poljubčka dva.
1: Radio Velenje.
3: Jih morda lahko dobim, plačam in brž odrvim. Draga moja, jaz bi pa rad imel poljubčka.
0: Ker smo radi na kamot.
1: Gremo na ceste.
4: Zastoj je na štajerski avtocesti v smeri Maribora med počivališčem Zima in predorom Pletovarje ter proti Celju pred predorom Golo Rebro. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Novo mesto Metlika pri Hrastju pri Jugorju zaradi pokvarjenega vozila. Zaradi nadgradnje sistema sekcijskega nadzora pa bo zaprta štajerska avtocesta proti Mariboru iz srede na četrtek in iz četrtka na petek med 22. zvečer in 5. uro zjutraj. Obvoz bo v času delu urejen po vzporedni regionalni cesti med priključkoma Blagovica in Lukovica. O radarjih na našem območju ne poročate. Če opazite kakšnega ali pa zastoj oziroma nezgodo, nam to sporočite na 080 13 02.
1: Bodimo varni! Radio Velenje.
3: Ako bo
0: smo radi na kamot.
2: Pet minut je čez pol četrto v našem ritmu pozitive na to čudovito sredo 12. avgusta, ko že vidim, da na Instagramu letijo torbe, zvezki in šolski paketi, tako da se šola očitno bliža z veliko hitrostjo.
4: Ampak brez panike. V nadaljevanju razkrijemo tri stvari, ki jih je dobro urediti še pred koncem avgusta.
2: To takrat pa fantastična glasba v ritmu pozitive.

0: Novi fosili, 7 dolgih godina v ritmu pozitive, 15 pred četrto, ja, 7 dolgih let, 9 dolgih let pa se bo začelo za prvošolčke. Šola se neustavljivo bliža.
1: Ja, pa res, na Instagramu sem danes zasledila influencerje, kako s svojimi otroki raziskujejo torbe, zvezke in cele pakete šolskih potrebščin, tako da očitno zdaj gre za res. Do začetka šole nas loči še dobra 2 tedna in če ne želite zadnji teden loviti vsega po trgovinah, je zdaj pravi čas za priprave. Prebrala sem, na spletu piše, da so 3 stvari, ki jih je res dobro urediti še pred koncem avgusta. In sicer šolske potrebščine, seveda na prvem mestu, ampak kaj je tukaj pomembno, da se res dobro preveri, kakšne stvari so še v redu, recimo od lani, če so kakšni zvezki ostali nepopisani, če že imate kaj od ostalih potrebščin, recimo kar je pa gel, trikotnik, da ne naročate vsega znova, ne? Pa da smo malo ekološki. Potem druga stvar, da pripravite prostor za učenje, da umaknete distrakcije recimo iz prostora in pa tretja, da dodate kakšne motivacijske pregovore, da razmislite skupaj z otroci, kakšni so cilji za novo šolsko leto, kako se bomo dobro pripravili.
0: Torej, preverimo seznam, pripravimo en tak miren kotiček za šolo, seveda skupaj z otrokom določimo, kakšen bo cilj, pa potem tudi poskrbimo, da je med temi cilji tudi seveda prosti čas, šport, počitek. Tako da ja, no, še dobro, da moja ta večja že sama poskrbi za te stvari.
1: Bravo.
0: Tako da ta mali pa še vedno računa na mamico.
1: Aha, dobro si se ti znašel, ampak fajn je, da se ne čaka na zadnji avgustovski teden, da ni potem stresa.
0: Ja, seveda, otroci, vi pa izkoristite do konca avgusta maksimalno. Dajte telefone stran, pejte v naravo, igrajte se s prijatelji na igrišču, tekajte naokrog, ker lahko jim priznam, tudi sam bi se ne bi rabo delati, pa pač imate račun.
1: Saj vem, ti želiš si le. Ja, priznam, tudi jaz si to želim, ampak skupaj lahko zaplešemo kjerkoli. No, če le nismo v avto. Kingstoni prihajajo še pred četrto v naš ritem, predtem še Cars pesmijo Drive in Rod Stewart, Rhythm of My Heart, da ostanemo vrhunsko razpoloženi.
2: Radio Velenje. Ste vedeli, da so Ajdova polja odlična paša za čebele? V kmetijski zadrugi Šaleška dolina Ajdo skrbno posejejo, požanjajo in zmeljajo v okusno Ajdovo moko Slodar. Zdaj jo dobite po akcijski ceni v najbližji poslovalnici KZ Šaleška dolina. Z nakupom pa podprete tudi naše pridne čebele.
3: Prostovoljno gasilsko društvo Šoštanj mesto vas vabi v soboto 15. avgusta od 16. dalje na 41. tekmovanje starih brizgaln in prvo tekmovanje v vaji z motorno brizgalno. Od 20. ure dalje pa vas bo na veselici pod velikim šotorom zabaval ansambl Modrijani. Vabljeni 15. avgusta v Šoštanj.
4: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, cepljene, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad, velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovengradcu, Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
2: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: U Evropi milijoni u pričakovanju popolnega sončevega mrka. Kitajsko potniško letalo C-919 opravilo prvi mednarodni polet. Vreme, jutri bo jasno. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Milijoni evropejcev bodo danes lahko opazovali popoln ali delni sončev mrk. Najboljši razgled na popolni mrk bo z jasnim nebom ponujala Španija, kar je v državo že privabilo številne obiskovalce. Mrk bo viden tudi v Sloveniji, začel se bo ob 19:25 in končal uro pozneje. Ker bo sonce takrat že pod obzorjem, vseh faz mrka iz naših krajev ne bo mogoče opazovati. Kljub temu pa oftalmologi opozarjajo, da je gledanje sončnega mrka s prostim očesom zelo nevarno, saj je bleščanja manj in ljudje lahko v sonce gledajo dlje. Letalo C-919, prvo večje potniško letalo izdelano na Kitajskem, je opravilo svoj prvi mednarodni komercialni polet. Gre za simbolen korak na poti do uresničitve ambicije države, ki želi tekmovati z največjimi svetovnimi letalskimi proizvajalci, kot sta Boeing in Airbus. Na Hrvaškem so v noči s torka na sredo posredovali v več pomorskih nesrečah. Slovenec je na Dugem otoku s plovilom trčil v kletko ribogojnice, reševalci pa so pomagali tudi dvema Čehoma na supu pri Krku ter dvema Italijanoma na jadrnici v Velebitskem kanalu, so sporočili z Hrvaškega ministrstva za pomorstvo, promet in infrastrukturo. Nekdani mladinski atletski svetovni podprvak Matic Ian Guček je v polfinalu 27. evropskega prvenstva v Birminghamu v teku na 400 metrov z ovirami s časom 48.03 izboljšal svoj prejšnji slovenski rekord. S tem se je zanesljivo uvrstil v finale, ki bo v petek ob 21:40 po slovenskem času.
0: Vreme.
1: O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Jutri bo jasno, čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 10 do 16, na Primorskem do 20, najvišje dnevne okoli 30, na Primorskem okoli 35 stopinj. V petek in soboto bo jasno, še bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutri bosta dokaj sveži.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 € na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: Radio Velenje.

0: Radio Velenje, kjer smo radi na kamot. Gremo na ceste.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti v smeri Maribora med Zadobrovo in Šentjakobom ter med počivališčem Zima in predorom Pletovarje. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Novo mesto Metlika pri Hrastju pri Jugorju zaradi pokvarjenega vozila. Radar v Kedju je v Bruni vasi pri Mokronogu na avtobusni postaji. Če ga opazite še kje, sporočite to na 08013-02.
0: Bodimo varni!
1: Tudi v Novem mestu je 6:45. Dobrodošli v navalu dobre volje, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj z vami uživamo življenje, Rok Kreže, Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav.
2: Tako počasi se približuje konec tedna in če boste mahnili proti slovenski obali, še eno pomembno opozorilo za vse, ki načrtujete kopanje v Izoli.
1: Ja, NIJZ, torej Nacionalni inštitut za javno zdravje, trenutno odsvetuje kopanje na kopalnih mestih Svetilnik in Delfin. V vodi so namreč izmerili močno povečano prisotnost bakterije E. coli, kar kaže na fekalno onesnaženje. Ja. Opozorilo velja do preklica, pristojni pa že iščejo vir onesnaženja.
2: Torej na tih dveh mestih selfie, skok v morje pa raje kje drugje. No, mi pa skupaj skočimo v fantastični glasbi naproti.

0: Adel v ritmu pozitive v tisti svoji najbolj mogočni različici. 15 je čez četrto. In če bi radi zvedeli, katere knjige so oblikovale enega najbolj prepoznavnih politikov našega časa, bo tole zagotovo zanimivo tudi za tiste, ki bi mogoče radi v življenju naredili nekaj več. Govorimo o Baracku Obami, ki je začel podcast o knjigah, ki so vplivale nanj, na njegovo razmišljanje in njegov pogled na svet.
1: Ja, jaz verjamem v eno stvar, ne. Če želiš biti uspešen, se splača poslušati uspešne ljudi in pogledati, kako živijo, kako si organizirajo dan, kaj berejo, kaj poslušajo in kakšne navade imajo. Zdaj, ni treba, da, ne vem, postaneš predsednik države, ne. Lahko si uspešna mama, gospodinja, prodajalka, podjetnica ali pa preprosto najboljša v tem, kaj rada počneš.
0: No, definitivno. No. Zdaj, če lahko izkušam nekega uspešnega, vzameš eno dobro idejo, pa jo mogoče uporabiš na svojem področju, si že mogoče kaj pridobil, pa ne govorim zdaj to o kraji intelektualne lastine, ampak bolj izkušnje, ne? Ja. Tudi sam bom preveril, ne? Čeprav raje sam berem knjige, kot poslušam podcaste o branju knjig.
1: No, ajde, kaj pa potem rad poslušaš, če ne podcastov?
0: Ja, smešno vprašanje, kaj le? Ja, glasbo v ritmu pozitive.

0: Kvarnerski dalmatinec se na to zagotovo spozna na sončne dni. Namreč nenobelan in sunny day v ritmu pozitive, ko se družimo na tole sončno popovdne.
1: Ja, 20 je čez četrto, kmalo pa slišimo dva svetovna glasbena izvajalca, ki jo je združila ljubezen do glasbe. Življenje je kratko in res je najpomembneje ne kje, ampak s kom ga preživimo. In to veste tudi Lady Gaga in Bruno Mars, ki jo slišimo še pred pol peto v našem ritmu.

0: Radio Velenje.
1: V novem reporterju razkrivamo jahte bogatih in vplivnih Slovencev. Objavljamo najbolj obsežen seznam lastnikov prestižnih morskih lepotic. Dopisnica RTV Slovenija Carmen Švegal v intervjuju spregovori o kaosu Bližnjega vzhoda. Prinašamo pa še reportažo iz oaze Siva. Šli smo po sledeh Aleksandra Velikega. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, cepljene, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad, velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovengradcu, Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
3: Radio Velenje.

0: lokalno.
1: Direkcija za vode je na posameznih delih Velenjskega jezera zaznala gošče s potencialno toksičnimi cianobakterijami. Velenjska občina zato obiskovalcem svetuje, naj se jim izogibajo in vode na teh mestih ne zaužijejo. Posebna previdnost je potrebna pri otrocih in psih. Občina sicer redno spremlja kakovost vode na območju Velenjske plaže. Zadnja analiza je pokazala ustrezne rezultate, vendar redni monitoring ne vključuje preverjanja cianobakterij in njihovih toksinov.
0: Radio Velenje.

0: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.
1: Pogled v nebo.
2: Trenutno Žužemberk in Trebnje 33 stopinj, Pragersko 32, Maribor, Mozirje in Laško 31, Šoštanj in Žalec pa 30. Jutri zgodaj zjutraj bo svežih 12, čez dan pa se bo stopnjevalo vse do 30, na obali do 35 in vse do konca tedna ostaja podobno, kako blag več ali manj. V dežju ni ne duha, ne sluha, zato kopalke, klobučki, krema za sončenje, voda, vse to ostaja obvezna oprema ta teden.

0: Radio Velenie.
1: Zastoj so na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med Zadobrovo in Domžalami ter med počivališčem Zima in predorom Pletovarje. Zaradi nadgradnje sistema sekcijskega nadzora bo zaprta Štajerska avtocesta proti Mariboru iz srede na četrtek ter iz četrtka na petek, obakrat med 22. zvečer in 5. uro zjutraj. Obvoz bo v času del urejen po vzporedni regionalni cesti med priključkoma Blagovica in Lukovica. Radar v Kedju ste opazili v Bruni vasi pri Mokronogu na avtobusni postaji. Če smo kaj spregledali, računamo na vas. Pokličite nas na brezplačno 080 13 02.
0: Bodimo varni! Radio Velenje.

0: smo radi na kamot.
1: 5 minut je čez pol peto v našem ritmu pozitive in v času visoke požarne ogroženosti je pomembna res vsaka dodatna previdnost, še posebej, če lahko z njo zmanjšamo nevarnost za gasilce. In pri tem jim bo v prihodnje lahko pomagala tudi tehnologija.
2: Ja, in kaj točno bodo uporabljali v te tehnologije?
1: Torej, uporabljali bodo nekaj zelo zanimivega,
2: ja.
1: Robotskega psa.
2: A res?
1: Ja, gre za 4-nožnega robota, ki ga lahko pošljajo na območja, kjer bi bilo za gasilce prenevarno. Opremljen je s kamerami, senzorji in z njimi lahko preverijo razmere v zadimljenih ali poškodovanih objektih in dobijo pomembne podatke še preden stopijo vanje ljudje, torej gasilci.
2: Aha, torej, če razumem, naj gre najprej tja robot, kjer človeka pač ni pametno izpostavljati nevarnosti. Ja, smiselno, ne?
1: Točno to. Evo, vidiš, tukaj še pa jaz zagovarjam tehnologijo, če lahko pomaga ta tehnologija gasilcem pri intervenciji, pa prihrani recimo tveganje, potem takšnega robotskega pomočnika vsekakor pozdravljamo.

0: si je čepego ali po domače, kak bi te peglo? 15 manjka do pete, ko se pa v mislih preslikamo v botanični vrt. To je en tak kraj, kamor greš zaradi lepih rastlin, barov, prijetnih vonjav, pa tudi selfijev.
1: Prijetnih vonjav, ja. No, ampak v Bazlu te dni hodijo v botanični vrt, predvsem ja, zaradi vonja. Ampak beseda prijetnega v tem konkretnem primeru odpade, ne? Ker tam namreč trenutno cveti ena najbolj smrdljivih rastlin na svetu, latinsko titan arum, po slovensko pa kar smrdljivka.
0: Smrdljivka, ja, že ime ne obeta ravno parfumerije, ne? Kako zelo smrdljivi.
1: Takole, zdaj von na radio je težko pričarati, ampak ko boste slišali tole, si boste znali predstavljati. Njen von primerjajo z gnijočim mesom. In pazi to, rastlina to počne namenoma, saj s tem smradom privablja vpraševalce, predvsem muhe in hrošče.
0: In ljudje dejansko hodijo tudi ja vohat.
1: Ja, in to množično. Smrdljivka izvira z Sumatre, njen cvet pa je lahko visok, pazi to, več kot 3 metre.
0: Oh, wow.
1: In največja posebnost pa je ta, da cveti samo 2 dni. In v Bazlu je nazadnje cvetela julija 2023, torej je treba pohiteti, če bi želeli doživeti ta von. Ne? No, bo pa tropska hiša ravno zaradi zanimanja izjemoma odprta celo do 2 zjutraj. Ja, in to, še pazi, to cvetenje prenašajo tudi po spletu.
0: Treba, da tudi sredi noči ljudje hodili vohat nekaj, kar diši po gnijočem mesu.
1: Ja, ne, škaj, očitno res rabi sebe napis, redko in eksotično, pa lahko tudi smrad postane turistično. Na
0: znamenitosti.
1: No, a mogoče pa bi si tale smrdljivka raje zaželela več miru in bi živela kar sama. Kot je to dobro zna oceniti tudi legendarni Fred v istoimenski skladbi Living on my own, ki jo slišimo še pred peto. Znani pa tudi legendarna ABBA, da ostanemo na najvišji vibraciji.

0: Rádio Velenie. 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: V Novi Lady se je Jože Potrebuješ razgovoril o svojih največjih zakladih. Petra in Eva sta njegova sreča. Lucija Čirovič šteje korake in cilje na rekord na Rožniku. Nova vloga, novi lasje, objavljamo osupljivo preobrazbo Leje Mihevc, pa tudi morske pozdrave znanih Slovencev.
2: Revija Lady, že na prodajnih mestih.
0: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: V Evropi milijoni v pričakovanju popolnega sončevega mrka. Delodajalci v avtomatičnem upokojevanju vidijo predvidljivost. Vreme jutri bo jasno. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Milijoni Evropejcev bodo danes lahko opazovali popoln ali delni sončev mrk. Najboljši razgled na popolni mrk bo z jasnim nebom ponujala Španija, kar je v državo že privabilo številne obiskovalce. Mrk bo viden tudi v Sloveniji, začel se bo ob 19:25 in končal uro pozneje. Ker bo sonce takrat že pod obzorjem, vseh faz mrka iz naših krajev ne bo mogoče opazovati. Kljub temu pa oftalmologi opozarjajo, da je gledanje sončnega mrka s prostim očesom zelo nevarno, saj je bleščanja manj in ljudje lahko v sonce gledajo dlje. Med spremembami, ki jih je predvidel interventni zakon za razvoj Slovenije, ki ga jeseni najverjetneje čaka referendum, je tudi prenehanje pogodbe o zaposlitvi ob izpolnitvi pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine. Delodajalci v tem vidijo večjo pravno predvidljivost, sindikati pa diskriminacijo in socialni dumping. Ruski predsednik Vladimir Putin je danes v odzivu na možno prodajo tovora zaseženih ladij, ki naj bi bile del ruske flote v senci, zagrozil, da bi tudi Moskva lahko zasegla ladje, ki pripadajo evropskim državam. Številne evropske države so od začetka ruske invazije na Ukrajino zasegle več plovil, ki so del ruske flote v senci in jih Moskva uporablja za izogibanje zahodnim sankcijam. Nekdani mladinski atletski svetovni podprvak Matic Ian Guček je v polfinalu 27. evropskega prvenstva v Birminghamu v teku na 400 metrov z ovirami s časom 48.03 izboljšal svoj prejšnji slovenski rekord. S tem se je zanesljivo uvrstil v finale, ki bo v petek ob 21:40 po slovenskem času.
0: Vreme.
1: O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Jutri bo jasno, čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 10 do 16, na Primorskem do 20, najvišje dnevne okoli 30, na Primorskem okoli 35 stopinj. V petek in soboto bo jasno, še bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutri bosta dokaj sveži.
3: Soboto 22. avgusta Gaspar na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
6: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
5: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Google predstavlja dogodek sezone.
6: Kokos Boost 2026.
5: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
6: Prijave na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
0: Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Zastoj so na primorski avtocesti v smeri Kopra pred Postojno, kjer umikajo pokvarjen tovornjak in tudi počena pneumatika ovira promet. Zastoj tudi na štajerski avtocesti v smeri Maribora med počivališčem Zima in predorom Letovarjem. O radarjih trenutno ne poročate, takšno je stanje na cestah, če pri vas drugače, nas pokličite. Na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
2: Bodimo varni.
1: Ja, no, tudi v Velenju je 6:05, ne?
3: Ja.
1: Dobrodošli, to je Eter sreče, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj z vami uživamo in uživamo življenje. Rok kreze, kreže, Nusa, Nuša Rojs in Luka Žerja.
3: Ja, danes je na glavnih tem dneva sončev mrk, mislim, da že malo vpliva na najo. Ne bo pa nam predstavlja predstavo, ki je ne vidimo pogosto. Sonce bo za nekaj časa delno mrknilo, ampak brez skrbi. Mi v ritmu pozitive še niti slučajno nismo mrkli.
1: Ne, nasprotno, pred nami je še ena ura odlične glasbe, zanimivih zgodb in pozitiv poletnega razpoloženja, no ker pa pogled proti soncu danes nikakor ni čisto nedolžna stvar, čez nekaj minut dodamo še zadnje koristne napotke za varno opazovanje mrka.
3: Ja, do takrat pa očiraj na cesto, če ste za volanom.
1: Ušesa pa lahko brez skrbi prepustite, oziroma pustite pri nas. Ja. Vedno.

I just wanna hold you. Oh yeah, I'm mine to be. Have I lost my mind?

0: Junak Enrique Iglesias v ritmu pozitive. 15 je čez peto, to pomeni, če slabe 3 ure lahko opazujemo sončev mrk in kaj točno se bo zgodilo na nebu, lepo pojasni. No, da slišimo.
1: No, ja, gremo k osnovam. Sončev mrk nastane, ko se Luna postavi med Zemljo in Sonce ter na Zemljo vrže potem svojo senco. No, danes ponekod v Evropi bodo videli popoln mrk, pri nas v Sloveniji pa delnega, torej ko Luna prekrije samo del sončeve ploskve. No, najbolj spektakularno bo v Španiji, pas popolnega mrka bo šel tudi čez Grenlandijo, Islandijo, pa tudi del Portugalske. V Španiji bo popolna faza trajala manj kot 2 minuti, gre pa sicer za prvi popolni sončev mrk na evropski celini po letu 2006.
0: Wow, torej pri nas bo predstava malo manj dramatična, malo po 8 uri zvečer, ampak verjetno pa velja isto opozorilo, ne? Nikar ne gledamo naravnost v sonce.
1: Absolutno, to je danes ta najpomembnejši podatek. Sonca med delnim mrkom nikoli ne gledamo s prostim očesom. Potrebujemo posebna očala za opazovanje sonca, mimo grede prebral sem, da jih po Evropi masovno zmanjkuje, ne? Seveda logično, in ker imajo poseben ustrezen solarni filter. Navadna sončna očala niso dovolj, pa če so še tako temna. Ne?
0: Ja, ampak moj ata je včasih dal tisto masko za švas advent, pa je tudi bilo vredo. Te domače rešitve za temnjena stekla, pa to velja?
1: Ne. Tudi takšne improvizacije niso varne. Ne? Še posebej nevarno je, recimo, gledanje skozi daljnogled, teleskop ali pa fotoaparat brez tega namenskega solarnega filtra, zato ker optika potem svetlobo še dodatno skoncentrira in kar pa lahko zelo hitro poškoduje mrežnico.
0: Torej danes lahko gledamo v nebo, ampak pametno.
1: Seveda, točno tako. Sončev mrk je redek, to je res, ampak oči pa imamo vsaj po tej neki osnovni opremi samo ene.
0: Ja.
1: Zdaj, kaj pa počnejo z očmi vrane? Pa razloži Plado.

Trikrat v Vlado Vrane v ritmu pozitive. 20 čez peto kaže ura, Rok Nušen Luka smo še vedno vaša družba. Čas pa je za legendo, ki so bile nekatere stvari jasno že zdavnaj. Bob Marley bo z nami še pred pol šesto. Pa tudi Gibonija, pa kubizmo si privoščimo. Zato, da ostanemo tu, kjer smo že, na najvišji vibraciji.

0: Radio Velenje.
1: V Novi Lady se je Jože Potrebuješ razgovoril o svojih največjih zakladih. Petra in Iva sta njegova sreča. Lucija Čirovič šteje korake in cilje na rekord na Rožniku. Nova vloga Novi Lasje objavljamo osupljivo preobrazbo Leje Mihevc, pa tudi morske pozdrave znanih Slovencev.
2: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.
0: Radio Velenje.

0: lokalno.
1: V vinogradu mladega in uspešnega vinogradnika kletarja Anžeta Podgorška v Malem Vrhu v občini Šmartno ob Paki je od minulega konca tedna slišati zvok klopotca. Ta naznanja prihod vesele jeseni oziroma začetek priprav na trgatev. O tem, kakšna letina se obeta, Anže Podgoršek pravi.
2: Predvidevam, da zaradi suše bo kar okrnjeno, sploh pač količine jagode grozdja nimajo dosti tekočine, zato jaz upam, da bo nam Bog še dal malo dežja, da bo si grozdje malo pomoglo, čeprav sama trta zgleda zdrava. Radio Velenje.

0: najboljše domače in Radio Velenje, ker smo radi na komod. Pogled v nebo.
1: Trenutne temperature je Trebnje 33, Vojnik in Slovenska Bistrica 31, Pragersko, Metlika, Laško in Polzela 30, Mislinja pa 29. Tudi jutri bo sončno, zjutraj okrog 13, čez dan do 30, na obali do 35. Petek in vikend prav tako v tem stilu, kaže, da ne bo nič osvežitve prišlo z neba, zato moramo za to poskrbeti sami. Poskrbimo zase, da ostanemo hidrirani, čim več zelenjave, sočnega sadja, svežo hladno vodo pa nastavimo tudi ven za živali, ki te dni prav tako iščejo osvežitev in vsaj nekaj kapljic vode.
2: Draga moja, jaz bi pa rad imel poljubčka dva.
0: Radio Velenje.

0: jer smo radi na kamot.
1: Gremo na ceste. Zastoj so na štajerski avtocesti v smeri Maribora med Dramljami in predorom Pletovarje. Zaradi nadgradnje sistema sekcijskega nadzora pa bo zaprta štajerska avtocesta proti Mariboru iz srede na četrtek ter tudi iz četrtka na petek obakrat med 22. zvečer in 5. uro zjutraj. Obvoz bo v času del urejen po usporedni regionalni cesti med priključkoma Plagovica in Lukovica. Kamorkoli ste namenjeni, naj bo pot mirna. Za vse prometne informacije, ki lahko pomagajo tudi drugim, pa smo na voljo na brezplačni številki 080 13 02.
2: Bodimo varni. Radio Velenje.
3: Ako bo padal dež, bo so samljena, jutra narina, bodo posamljena.
0: Ker smo radi na kamot.

0: našem ritmu pozitive in dobrih 15 do 6. Malo po 8 pa bo viden sončni mrk, po noči se zgodi še vrhunec perzeidov, oziroma kot jim rečemo po domače zvezdnih utrinkov, in ker je danes lunin mlaj, se bo to odlično videlo na nebu.
1: Ja, tako da danes ugasnimo telefon, gremo nekam, kjer je manj luči, se uležemo in gledamo gor. In enega za spremembo nam ni treba nič narediti, pa se bo nekaj dogajalo.
0: Ja, astrologi pa pravijo, da je današnji mrk v levu predvsem priložnost za iskrenost do sebe, tako da si res lahko vzamemo trenutek in razmislimo, kaj bi si želeli, če nas recimo ne bi bilo strah poskusiti. Kaj bi ti poskusil, Luka, če te ne bi bilo strah recimo?
1: Ja, kaj pa vem, evo, šel bi na bungee jumping ali pa skok s padalom.
0: A to te je strah?
1: Ne, nisem nek ljubitelj višine, nima zdaj bolezenskega strahu, ampak ne bi tega zdaj naredil, če pa ne bi imel tega strahu, bi pošel.
0: Opala, od višine se zvrti in tudi Luka cvikne. Zanimivo, to pa nisem vedela. Evo, danes, ko pade zvezdni utrinek, si lahko nekaj zaželimo, ali da premagamo strahove, ali pa se samo zahvalimo nebo za vse lepo, kar lahko vidimo, vonjamo, čutimo. Bač se mi zdi, da je prav, da smo hvaležni za vse to.
1: Ja, mogoče bo pa najlepši del večera prav to, da si končno vzamemo čas, da svojo željo lahko sploh slišimo.
0: Ja, če bi bil jutri naš zadnji dan, kaj bi si srca zaželeli? Vesna Pisarovič pravi, da živi brez obžalovanj. Slišimo še pred šesto, prav tako Nušo Derendo, pa tudi Sting prihaja. Naj bo ta večer čaroben, naredite si ga po svoje. Vse, samo da ostanemo zavedno v našem ritmu. Ritmu pozitive!
2: Radio Velenje.
3: V Novi Jani. Sanja Brlobaš, oboje za življenje, brazgotine, moje medalje. Žan Serčič, skrino o smrti strica. Selitev v Gorico iz upora, 100 kvadratov za 124 tisoč evrov. Na obisku pri evangeličanski duhovnici Simoni Prosič Filip. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
4: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, cepljene, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad, velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovengradcu, Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
2: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.

0: Aktualna minuta.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jasmina Škarja. Cianobakterije, pogosto imenovane tudi modrozelene alge, so naravni del vodnih ekosistemov in jih najdemo v jezerih ter ribnikih po vsem svetu. Ob ugodnih razmerah se lahko močno namnožijo in na gladini vode ustvarijo značilno modrozeleno prevleko. Čeprav so sicer naravno prisotne, lahko njihova povečana prisotnost predstavlja tveganje za zdravje ljudi in živali. Direktor Šaleške veterine Tomo Vankmiller pravi.
2: Da ne bi strašili mi naših poslušalcev, je vseeno treba povedati, da to so izjemno minimalne koncentracije, izjemno majhne koncentracije, je pa res, da so pa te kolonije, ki se razširijo, ki so take plavajoče, lepe barve, so pa izjemno številčne, se pravi, je pa tudi proizvodna potem zaradi velikega števila teh mikroorganizmov pa tudi nekaj večja. Ključno je, da pač ne skačemo v tako vodo. Če pač te kolonije tam vegetirajo, potem pač se jim mi umaknemo, a ne? In ne iščemo tam težav.
1: Včeraj zvečer so bili gasilci PGD Podgorje aktivirani zaradi požara v gozdu na območju Velunje, ki ga je povzročil udar strele. Skupaj z gasilci PGD Gabrke so se hitro odzvali in požar pogasili. Po končanem gašenju so pregledali požarišče ter poskrbeli, da se ogenj ni razširil.
0: Radio Velenje. 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Prva ponovitev.
0: Gospodarski impuls regije.
4: Pozdravljeni v oddaji Gospodarski impuls regije. Kmetijska zadruga Šaleška dolina je zadruga z bogato in dolgo tradicijo, ki traja že več kot 70 let. S 1. julijem letos je vodenje zadruge prevzel Aleš Robek, ki je na mestu direktorja nadomestil dolgoletnega prvega moža zadruge Ivana Dreva. Ob prevzemu funkcije je poudaril, da želi skupaj sodelavci nadaljevati uspešno zgodbo zadruge ter graditi na zaupanju, odgovornem poslovanju in dolgoročnem razvoju. Kakšna je njegova vizija in kateri so največji izzivi, s katerimi se zadruga sooča, izveste v današnji oddaji. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Gospodarski impuls regije.
1: Poslušate oddajo Gospodarski impuls regije. Kmetijska zadruga Šaleška dolina je zadruga z bogato in dolgo tradicijo. S politiko skrbnega in zaupanja vrednega partnerja deluje že vse od leta 1955, torej več kot 70 let. Njen namen je pospeševati gospodarske koristi njenih članov na podlagi njihovega enakopravnega sodelovanja in upravljanja. Zadrugo sestavljajo predani strokovnjaki, ki želijo svojim odjemalcem ponuditi najkakovostnejše izdelke in storitve. Dolga leta je zadrugo vodil direktor Ivan Drev, s 1. julijem letos pa je funkcijo direktorja kmetijske zadruge Šaleška dolina prevzel Aleš Robek. Na mesto direktorja je bil imenovan strani organov upravljanja zadruge. O prevzemu funkcije je poudaril, da želi skupaj sodelavci nadaljevati uspešno zgodbo zadruge ter graditi na zaupanju, odgovornem poslovanju in dolgoročnem razvoju.
2: Prevzel sem zadrugo, katera je stabilna, ki v slovenskem okolju že vrsto let po vseh kazalcih je med boljšimi kmetijskimi zadrugami, tako da zagotovo odgovornost nadaljevati v tem podjetju in ga izboljšati je velika, sigurno je pa tukaj največja odgovornost in pa skrb predvsem za zaposlene. Zaposleni so na nek način največji kapital zadruge in pa vsakega podjetja, predvsem v teh časih, ko vemo, da kadra ni, po drugi strani pa predvsem naša odgovornost tudi do lastnikov. Lastniki so naši kmetje in tukaj želimo biti povezovalni in graditi mostove in še ojačati to sodelovanje med našimi člani in pa kmetijsko zadrugo.
1: Ob koncu leta 2025 je zadruga združevala 424 člani. Zaposluje okrog 70 sodelavcev, upravlja 6 poslovalnic in 2 proizvodnje enoti. Kot pravi novi direktor, so njegove prve prioritete zaposleni, usmeritev v stabilno poslovanje, razvoj dejavnosti in krepitev sodelovanja s člani, kupci, poslovnimi partnerji ter lokalnimi skupnostmi.
2: Prvi izzivi so bili predvsem, kako pridobiti zaupanje zaposlenih. Tako kot sem rekel, zaposleni so največji kapital in tukaj gradimo neke nove odnose. Želim, da se zaposleni počutijo zadovoljni, da se počutijo potrebni in zagotovo želimo tudi graditi na tem, da izboljšamo strokovnost, da gradimo tudi na tem, ker tudi to je, kako bi rekel, neka dodana vrednost, katera nas mora krasiti. Tako da ja, prva prioriteta so zaposleni, potem so pa takoj druga pa naša ciljna skupina oziroma lastniška struktura kmetje.
1: Kmetijska zadruga Šaleška dolina že več kot 70 let povezuje slovenske kmete in spodbuja razvoj podeželja. Kot pravi Aleš Robek, želijo nadaljevati s to tradicijo, hkrati pa tudi slediti spremembam.
2: Žal smo v takšnih časih, ko brez hitrih sprememb in odreagiranja na trenutno tržno situacijo si obsojen na capljanje oziroma mogoče tudi na stagnacijo in nazadovanje. Tako da v vsakem primeru se zavedamo, da smo v času hitrih sprememb, zaradi tega moraš biti proaktiven, zaradi tega pa moraš imeti v zade tudi ljudi, ki so motivirani, ki grejo v korak s časom, da tudi sledimo tem spremembam in se le tem prilagajamo. Zagotovo tradicija, ki jo imajo, je zaveza za to, da vemo, kaj smo v preteklosti imeli, je pa predvsem ključno gledati naprej in slediti in biti proaktiven, ne samo slediti temu, da si nekomu slediš pa kopiraš, kaj on pred tabo naredil, ampak moramo razmišljati o tem, kje in na kakšen način smo lahko boljši in hitrejši od ostalih.
1: Na območju Šaleške in Savinjske doline zadruga zagotavlja zanesljive storitve na področju odkupa mleka, živine in lesa, oskrbe kmetij ter trgovinske dejavnosti. Svojima blagovnima znamkama Slodar in Ekodar pa bogati tudi ponudbo kakovostnih domačih izdelkov. Katere dejavnosti pa vidi novi direktor Aleš Robek kot največji potencial zadruge, pa izveste v drugem delu oddaje. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Gospodarski impuls regije.
1: Poslušate oddajo Gospodarski impuls regije. S 1. julijem je vodenje kmetijske zadruge Šaleška dolina prevzel novi direktor Aleš Robek. Zadruga z več kot 70-letno tradicijo je na območju Šaleške in Savinske regije uveljavljena kot zanesljiv izvajalec storitev na področju odkupa mleka, živine in lesa, oskrbe kmetij ter predvsem trgovinske dejavnosti. Z blagovnima znamkama Slodar in Ekodar pa bogati tudi ponudbo kakovostnih domačih izdelkov. Tudi novi direktor največji potencial zadruge vidi prav v nadaljevanju in razvoju teh dejavnosti.
2: Core biznis zadruge je še zmerom prodaja kmetijskih repromaterialov. To so naše tehnične trgovine, v teh se tako kreira uspešnost našega podjetja in tukaj je tudi naša zaveza do naših lastnikov, da skozi te prodajne kanale njim zagotavljamo neko konkurenčno cenovno ponudbo. Tako da mimo tega ne moramo mi iti. Vsekakor pa imamo tudi še dva dodatna izziva in sicer je to, da smo mogoče malo unikatni med zadrugami, ker imamo lastno proizvodnjo v sadovnjakih, imamo 17 hektarjev jabolk in to je zagotovo ena izmed dejavnosti, katero posebej upoštevajoč. Zadnja leta bo velik izziv, kako to urediti in odpraviti vse te ujme in naravne katastrofe, ki povzročajo velike glavobole, kako to dejavnost rešiti. Po drugi strani smo pa tudi malo specifični s tem, da imamo lastno posestvo Ravne, kjer pa imamo pitanje telic, to se pravi, da smo tudi tukaj malo ekstremni, je pa to za sabo potegne, ne samo, da imamo živino, za katero skrbino, imamo tudi posestvo in pa kmetijske površine, katere obdelujemo in po drugi strani moramo še tudi poskrbeti za večje investicije, ker to je le dejavnost, ki za sabo potegne malo večje investicije v kmetijsko opremo, v kmetijske stroje in tukaj tudi moram reči, da bodo kar izzivi, kako te dejavnosti ohranjati pri življenju. Je pa mogoče pri teh zadnjih dveh dejavnostih je naš handicap samo to, da to je res tako težka dejavnost, tako težko je dobiti kvalitetne ljudi, ki to z neko srčno predanostjo delajo, po drugi strani pa, da imaš na koncu še nek pozitivno nulo na koncu, ker enostavno slovenska proizvodnja in pa ta kvaliteta, ki jo mi tle čez dobimo, enostavno na policah ni toliko zaželjena in toliko priznana v očeh potrošnikov, kot bi si mi želeli.
1: Kot pravi Aleš Robek, si bodo skupaj zaposlenimi prizadevali, da bo kmetijska zadruga Šaleška dolina gradila svoje poslanstvo še naprej na kakovostnih storitvah, odgovornem poslovanju in dolgoročnem razvoju podeželja. Želijo delovati povezovalno s ciljem biti zanesljiv partner članom zadruge, kupcem, poslovnim partnerjem in lokalnim skupnostim. Pri tem pa se zavedajo številnih izzivov, s katerimi se danes sooča kmetijstvo.
2: V tem trenutku je problem kmetijstva predvsem nizke odkupne cene. Ne. Tukaj v prvi fazi je bila hendikepirana mlečna proizvodnja. V tem trenutku so cene mleka v primerjavi z lanskim letom bistveno niže, tudi tam cirka 25%, kar se zelo, zelo izrazito odraža v profitabilnosti teh kmetij. Moramo vedeti, da na koncu koncu je še vedno v strukturi veliko takih manjših kmetij, kjer je še težje te cenovna nihanja prebroditi. Je pa v zadnjem obdobju tudi padec cene živine, tako da v vsakem primeru ni rožnata trenutna situacija za kmetijstvo. Po drugi strani pa primarni pridelovalci so udarjeni z temi višjimi stroški, predvsem so tukaj naftni derivati, tudi ostale surovine, sedaj posledično cene naraščajo, tako da v vsakem primeru so se te škarje za naše primarne pridelovalce zelo zaprle. Ne. Ni rožnata situacija, moramo biti pa tudi objektivni pa iskreni. Dejstvo je, da še vedno je v Sloveniji in tudi na našem odkupnem območju veliko kmetij, ki so manjše, ki ne delajo toliko na nekih ekonomskih principih kot na nekem nadaljevanju neke tradicije, na nekem volonterskem in pa odrekanju teh ljudi, ki skrbijo za te kmetije, tako da zagotovo bo tudi prišlo tukaj do še dodatne selekcije v naslednjih letih. Je pa resnici na ljubo tudi se treba zavedati, da mladina take stvari za hobi enostavno ne bo delala.
1: To je bila oddaja Gospodarski impuls regije. Oddajo sva pripravila Jasmina Škarja in Mitja Čretnik.
0: Gospodarski impuls regije.
3: Prva ponovitev.

0: Radio Velenje.
1: Kmetija Špegelj z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, cepljene, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad, velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovengradcu, Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
0: Poslušate Radio Velenje.
2: Na Kamot.

0: Radio Velenje.
1: V Novi Lady se je Jože Potrebuješ razgovoril o svojih največjih zakladih. Petra in Eva sta njegova sreča. Lucija Čirovič šteje korake in cilje na rekord na Rožniku. Nova vloga Novi Lasje objavljamo osupljivo preobrazbo Leje Mihevc, pa tudi morske pozdrave znanih Slovencev.
2: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.

0: morje, sonce in velika veselja. Ker to je Radio Velenje.
1: Spoznal sem jo na ličkanju, je bila stara 15 let. Sem prašal jo, če bi z mano

To je noć, ko potok ih toči, vino se in se moči. Pleše se,

0: prva ponovitev. Šaleška danes.
1: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes. V njej pa o pojavu cianobakterij v Velenjskem jezeru, o tem, kakšna bo letina v vinogradih, o nastopu mladih velenjskih športnikov na Tajvanu in o tem, kako dneve preživljajo otroci druge izmene zdravstvene kolonije v organizaciji Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje v Poreču. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Direkcija Republike Slovenije za vode je mestno občino Velenje obvestila, da so bile pri spremljanju stanja Velenjskega jezera na posameznih delih jezera zaznane gošče, v katerih so prisotne potencialno toksične cianobakterije. Obiskovalcem zato priporočajo previdnost in svetujejo, da se izogibajo neposrednemu stiku z vidnimi zelenimi goščami v vodi in poskrbijo, da takšne vode ne zaužijejo. Ob običajni rekreaciji v vodi je možnost akutne zastrupitve majhna, posebna previdnost pa je priporočena pri otrocih in psih. V mestni občini Velenje v času kopalne sezone sicer redno spremljajo kakovost vode Velenjskega jezera na območju Velenjske plaže. Meritve za namen kopanja izvaja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano. Tudi zadnja analiza je pokazala ustrezne rezultate spremljanih mikrobioloških in fizikalno-kemijskih parametrov. V okviru rednega monitoringa se med drugim preverjata prisotnost bakterij E. coli in intestinalnih enterokokov, spremljajo pa se tudi temperatura vode, pH, vsebnost in nasičenost s kisikom, prosojnost ter drugi fizikalno-kemijski parametri. Redni monitoring vode za namen kopanja pa ne vključuje analiz prisotnosti cianobakterij oziroma njihovih toksinov. Cianobakterije se lahko ob ugodnih razmerah, kakršne so zdaj, namnožijo in tvorijo vidne zelene gošče oziroma cvetove. Nekatere lahko proizvajajo toksine, zato strokovnjaki priporočajo, da se takšnim goščam izognemo in vode na teh mestih ne zaužijemo. Če plavate v takšni vodi, je po kopanju priporočljivo prhanje svežo vodo. Obiskovalce prosijo, da upoštevajo priporočila in se na delih jezera, kjer opazijo vidne zelene gošče, izogibajo stiku z vodo, sporočajo z mestne občine Velenje.
2: Šaleška danes.
1: V vinogradu mladega in uspešnega vinogradnika kletarja Anžeta Podgorška v Malem Vrhu v občini Šmartno ob Paki je od minulega konca tedna slišati zvok klopotca. Ta naznanja prihod vesele jeseni oziroma začetek priprav na trgatev. O tem, kakšna letina se obeta, pa Anže Podgoršek pravi.
3: Predvidevam, da zaradi suše bo kar okrnjeno, sploh pač količine. Jagode grozdja nimajo dosti tekočine. Zato jaz upam, da bo nam Bog še dal malo dežja, da bo si grozdje malo pomoglo, čeprav sama trta zgleda zdrava, seveda ni bilo veliko dežja, ki bi potem zaradi vlage, ne, da bi se kakšna bolezen razvijala pa nastajala. Se pravi, pač suša je naredila svoje, čeprav je trta rastlina sonca, ampak tudi za trto enkrat sonca dovolj, ne. Je dobro, da včasih vseeno malo zmoči.
4: Torej, količine manjše, pridelek pa?
3: Ja, to pa se vsi nadejamo, da bo vse in kvaliteta na zelo visokem nivoju, se pravi, sončni žarki zagotavljajo sladkor, ki je na koncu potem tudi, bom rekel, pogoj za dobro kvaliteto vina.
2: Šaleška danes.
1: Ekipa mestne občine Velenje, ki se je pretekli teden na Tajvanu udeležila mednarodnih iger šolarjev, se je v petek vrnila domov. Velenje je na tekmovanjih v atletiki in plavanju zastopalo 18 mladih športnikov in športnic, ki so se v močni mednarodni konkurenci odlično borili in dosegli dobre uvrstitve. Najuspešnejša članica velenjske ekipe je bila Zarja Zamernik, ki je v teku na 800 metrov osvojila srebrno medaljo in tako Velenju priborila medaljo na letošnjih igrah. Letošnjih mednarodnih iger šolarjev se je udeležilo več kot 1200 udeležencev iz več kot 70 mest in 26 držav. Velenjsko ekipo je sestavljalo 10 atletov in atletin ter 8 plavalcev in plavalk, spremljali sta jih dve trenerki, ekipo pa sta vodila strokovna sodelavca Športne zveze Velenje. Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa več o tem, kako dneve preživljajo otroci druge izmene zdravstvene kolonije v organizaciji Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje, ki letujejo v Poreču. Podrobnosti sledijo že čez

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. V Poreču v naselju Virc, ki je v lasti Zveze prijateljev mladine Maribor, v tem času letuje druga izmena otrok, ki jih je na zdravstveno letovanje popeljala medobčinska Zveza prijateljev mladine Velenje. Otroci iz vseh treh občin Šaleške doline so v spremstvu vzgojiteljev v Poreč odpotovali minulo sredo, letovanje pa bodo zaključili v soboto 15. avgusta. Otroci uživajo v pestrem programu, ki so jim ga pripravili na medobčinski zvezi prijateljev mladine Velenje in jim nikakor ni dolg čas, je v pogovoru z Jano Titan povedala pedagoška vodja Natalija Dvoršek.
2: Imamo se dobro, otroci se najraje v vodi, se igrajo s kakšno žogo, potapljajo, skačejo s pomola, potem radi imajo zelo zapesnice, imamo različne iz teh plastičnih vrvic, zapesnice potem iz gumic, potem iz volne. Pa tudi družabne igre, se tudi podružijo starejši, mlajši, pa tudi kak vzgojitelj zraven in se poigramo različne te družabne igre. Zelo radi grejo tudi na sladoled, pa mogoče kak bonfrisi privoščijo. Imamo veliko stvari, ki se jih lahko izberejo.
3: Verjetno se sklene veliko novih prijateljstev na takšnih letovanjih.
2: Ja, to je pa res. Veliko je kakšnih otrok, ko se mogoče že prej poznajo, veliko je pa novi pride in se res zelo lepo se povežejo med seboj, sklenejo nova prijateljstva in tudi potem nekatera prijateljstva še vedno obstajajo in gradijo naprej, tako da res smo zelo veseli, no, da vidimo otroke, ki se med seboj lepo igrajo in se razumejo.
3: Je kaj domotožja med otroki?
2: Mogoče najmlajši so tisti, ki se pojavi kakšno domotožje, ampak vzgojiteljice zelo dobro poskrbijo za to, jih malo stisnejo, malo pomirijo. Potem imamo tudi kakšna sporočila staršev, ki otroke pomirijo, tako da nimamo večjih težav s tem.
3: Sedaj je zelo vroče, ne? Ali morate zaradi visokih temperatur kaj prilagajati aktivnosti pa vaš klasični urnik?
2: Ja, vroče je pa res zelo, so temperature kar narasle, ampak večinoma imamo te delavnice v sencah, imamo dovolj sence zagotovljene, tako da s tem nimamo težav. Edino, kar imamo športne igrišča, jih ne moremo toliko uporabljati v času delavnic. So pa vzgojitelji poiskali sence, kjer se pa lahko vseeno uporabljajo kaka športna igrišča, tako da zagotovimo, da so otroci vseeno v senci in lahko tudi malo pošportajo.
3: Kakšen zalogaj je v bistvu za vzgojitelje skrbeti za tako veliko skupino, kar 24 ur na dan, 10 dni?
2: Jaz bom tako rekla, da imamo zelo super ekipo, imamo veliko starih vzgojiteljev, ki že poznajo rutino, že točno vedo, kako se poteka in tudi novi vzgojitelji so se zelo dobro tudi vključili. Če karkoli potrebuje, lahko pridejo ali do mene ali do drugih vzgojiteljev vprašajo, tako da res imamo za vse to pokrito. Pridejo kakšni dnevi, ki je mogoče treba malo več truda vložiti, zato ker tudi mogoče otroci potrebujejo malo več pozornosti, ampak imajo tudi vsak čas vmes, ko je pokosilo počitek, da se lahko malo spočijajo in spet na novo polni energije poskrbijo za otroke.
3: Kaj vas še čaka v Poreču, kdaj se vračate?
2: V Poreču pa še imamo zdajle 4 dni. Še imamo večerne programe, imeli smo že odlova na zaklač, športni večeri, potem tudi TV Vec, kjer je morala vsaka skupina pripraviti en program, tak kratek in so res bili zelo izvirni, zelo unikatni, zelo so se skupine potrudile, pripravile in so to predstavile na večernem programu. Potem starejši so tudi obiskali že disko, za mlajše smo imeli kino večer, da so lahko tudi malo kakšno risanko pogledali. Sedaj v prihodnjih dneh pa nas tudi čaka še Masterchef in danes bomo imeli kviz, ki ga bomo mi gostili, zato ker se izmenjujemo med Mariborčani in Velenčani, tak ima večerno prireditev, bomo šli še na plažo ob večeru in bomo še na večer zaplesali na plaži, teda nas čaka še zelo veliko aktivnosti.
1: To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Podarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo povedali, da so v Velenjskem jezeru opazili pojav cianobakterij. Obiskovalcem zato priporočajo previdnost in svetujejo, da se izogibajo neposrednemu stiku z vidnimi zelenimi goščami v vodi ter zaužitju vode. Povedali smo tudi, da šmarški vinogradniki letos pričakujejo količinsko nekoliko slabšo letino, ki pa naj bi bila zaradi obilice sonca dobre kvalitete. Povedali smo tudi, da so mladi velenjski športniki uspešno nastopili na igrah šolarjev na Tajvanu, ter da trenutno v Poreču letuje druga izmena otroki Šaleške doline, ki tam počitniške dni preživljajo v zdravstveni koloniji v organizaciji Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes.
3: Prva ponovitev.
2: Radio Velenje.